0: Tỉnh chưa? Chưa rồi mũi sao tỉnh được? Có bộ không tỉnh bữa không cười, không cười chân trời hả? Cười cái coi. Người nó không cười phạt 500. Bắt ở đây luôn không cho về. Đi dùng kinh tế mới không chịu về già chi vậy, bên đó có gì đâu. Ừ? Đi có 5 bữa hả? Đây là cũng tính thành một tuần phải không? À, ok. Một tuần mất vậy là mất mấy trăm đô ha. À, còn thêm cái vé máy bay nữa hả? Rồi còn ngủ gục nữa hả? Té lên té xuống trời ơi. À, lộ vốn rồi. Yeah, mai về Việt Nam hả? Về Việt Nam không sợ, qua đây sợ gì, ở đây cũng gần gần nhau thôi.
1: Qua đây cũng tới thị trường cũng thoải mái quá.
0: À.
1: Thị trường vẫn sợ.
0: Sao kìa?
1: Mỗi lần có mình sẽ gặp
0: dữ. Thì đừng có đưa hình túi vô làm chi. Ừ, đem hình trong tim được rồi hả? Nghĩ không để trong tim, để trong túi gì đó lột ra lấy. Ngu. Ngu rồi còn đổ thừa mấy anh cán bộ bến nữa. Tội nghiệp mấy anh ta hả? Trời, cô mà thấy hình tôi cô còn thích huống chi mấy anh cán bộ không thích sao được. Tôi thích thì để cho người ta đem về tôi coi chứ ích kỷ.
1: Mấy chị đồng con bệnh nó cao khá hình sư phụ con về con gửi mà cũng không đủ sư phụ mấy trăm người.
0: Biết rồi. Ừ. Ô, trời ơi. Cái dù nó té. Không sao rồi, để nó té đi chứ ông bà té còn mệt nữa. Bà ngồi mà bà gục xuống cái rồi bà đổ thừa sư phụ nữa. Mấy năm nó qua một lần, qua cái đổ thừa đủ thứ hết. Dù ngắn, dù nhỏ rồi gục lên gục xuống. Thì sao phải làm nguyên cái nhà cho bà ngồi trong á. À, ngồi có bốn bức tường xung quanh á, bà té bên nào cũng không biết. À, cô mà khiếu nại nhiều quá đó, tôi gửi cô qua ba miếng điện, cô biết không? Ở bên đó ha, người ta tu á, đi vô chùa mà tu với mấy vị thầy tu á, là cho mình một cái hộp, mà hộp gỗ, ngồi vừa đủ mà xếp cái bàn nghề thôi. Mà cái mà khi mà cái giày cao gót là không có ngồi được á, tại nó dài quá. À, ngồi đủ xếp bằng thôi, không có cửa quậy gì được đó. Ờ, không ngồi quậy trong đó à. Mấy ông nói mày muốn thiền nữa cho mày thiền luôn. Ngồi trong hộp gỗ, ngồi chật một đống vậy đó. Rồi cái sao biết không? Chừng nào mà mình còn mỏi chân quá rồi đó. Cái mà thầy ơi, sao mỏi quá vậy, bây giờ làm sao à? À, cái ông thầy ông nói, ờ mỏi hả con? À tội không, thì bây giờ thầy dạy cho con phương pháp, con cứ niệm hoài mỏi, mỏi, mỏi, mỏi. Niệm cho tới chừng nào hết mỏi thì thôi. Thôi chừng nào cho nó, trời ơi sao con mệt quá thầy ạ. Kiểu mấy bà Việt Nam ấy. Sao con mệt quá trời. Rồi cái thầy nó, mệt hả con? Chà tội không? Thôi để thầy giúp cho nha. Dạ dạ thầy giúp con. Thôi bây giờ con niệm cái câu thần chú này đi con. Con nói mệt quá, mệt quá. Niệm tới chừng nào con hết mệt thì thôi à. Thì bây giờ hả, cô mà ngủ gục á thì tôi cũng biểu cô niệm vậy. Niệm tới chừng nào hết ngủ thì thôi à. Không.
1: Con nghĩ là từ sư phụ mạnh quá, con nghe sư phụ nói mà con mở mắt không được.
0: Ok, không sao đâu, không sao.
1: Con mở hoài không được.
0: Hiểu rồi.
1: Nghe nói hết à.
0: Hiểu rồi, ok. Không sao. Đừng có làm bộ khoe đó. À, từ từ mà chừng nào mà ở bên này mà đông người ấy, chắc sư phụ qua đây ở luôn chung cho vui. Kỳ này ít người mà. Ừ, còn ít lắm mà. Có mấy người Đài Loan thôi. Le hoe vài ba cọng rau muống. Mấy cọng rau giá. À, mà còn nói thì sao? Tôi nhớ nhà quá vậy cả. Sao mà tôi thương sư phụ mà sao tôi còn nhớ nhà kỳ quá vậy? Rồi cái bọn nó thôi tôi đi về. Nhà đâu mà nhà, bằng vốn là cái nhà mình ở bên Việt Nam, phải không? Hồi đó mình đâu có biết nhà Mỹ là cái gì đâu. Rồi cái lộn xộn chạy qua bên Mỹ, rồi cái mua được cái nhà bên đó, rồi cái trở thành nhớ cái nhà bên đó. Hay vậy đâu, công bình còn nhà Việt Nam ai nhớ nữa. Thấy không? Thấy không? Tự nhiên mình đi qua bên đó là cái mình thành nhớ nhà, kỳ không? Phải chứ mình ở Việt Nam thì mình có một cái nhà thôi, thì mình đâu có nhớ cái nhà của Mỹ đâu. Nên là cái gì cũng mình tập tập quen. Thấy không? Ừ. Tập sao mà cho đi đâu á rồi cũng ở được á thì nó tốt hơn. Vậy nó khỏe ha. Không, cái tập cái kiểu mà đi đâu nhớ đó là mệt lắm á. Mình cả đời mình phải, nhiều khi mình luân chuyển nhiều lắm, mình gặp nhiều người lắm, mình gặp người nào cũng nhớ người đó, tương tư là chết nha con. Không sống không có nổi đâu nha. Okay, qua gặp mấy ông thầy miên điện, ông nói thì con niệm đi. nhớ quá cho niệm chừng nào hết nhớ rồi ông mới cho ra, ông ngồi trong cái thùng đó. Ngồi vậy là không có cách nào mà chạy tới chạy lui được, làm bộ co chân co cẳng vậy đó, nó nằm ngồi trong nó có bao nhiêu đó à, giống như xà liêm của mấy con mấy con mà tội phạm mấy biết không, chuồng cọp á hả,
2: không nhúc nhích đâu nữa.
0: Vậy hả, có cái vụ đó nè, nhốt chỉ tội vậy kỳ vậy? Nhốt mà cái đó cái chuồng nó khác, cái này cái hộp mình cái đầu mình ngồi lên được á. Chuồng cọp thì chắc ngồi coi đó một đống
2: rồi. Ngày mai tôn
0: lên. Vậy hả? Rồi sao?
2: Nắng
0: chịu không nổi hả? Anh bị nhốt một lần nè.
2: Thấy
0: bị nhốt rồi. Sợ. Sợ cả người nào đó mà tu khổ hạnh dữ vậy. Mà xuống, chưa xuống đây mà đã phát nguyện để tu chuồng cọp rồi. Thành mới vậy đó chứ. Muốn tu đặng khổ mà. Tu kiểu khổ. Cái gì mà mình xảy ra cho mình là đều mình muốn hết á. Nhất thiết vi tâm tạo. Hả? Không phải là bây giờ mình nhớ mình muốn, nhưng mà muốn hồi xưa. Bây giờ mình quên rồi. Trước khi mình xuống đây mình nói khổ gì tôi cũng tu được hết. Miễn tu được thôi. Miễn tu biết được tôi là Thượng Đế thôi. Xuống đây cái đế quên hết. Tội nghiệp quá ha. Tại sư phụ không biết ngày mai có gặp quý vị không đó, thành ra bữa nay sẵn dịp nói chuyện luôn. Để tội nghiệp mấy bà già chầu rồi bà đi rồi bà buồn lắm á. Sao mấy bà già càng ngày càng đẹp kỳ ha. Đấy, thấy mấy bà ngồi đó không, đẹp ghê không, đẹp gái ghê không. Đầu tóc trắng phau như là tiên phong đạo cốt. Hả? Sao vậy bác?
3: Nếu mà không có sư phụ độ cho chúng con chắc chết rồi.
0: Chắc chết rồi hả? Tại sao vậy bác?
3: Tại sư phụ độ cho sống khỏe lắm.
0: Vậy hả? Lẽ ra bác chết rồi hả bác? Bây giờ bác biết bác chết thiệt hay là bác chưa chết hả? Làm sao bác biết bác chưa chết?
3: Sống đèn ngồi đây gặp
0: chết. Bây giờ bác coi đẹp gái quá trời. Bác có đi xăm mày sửa mắt rồi vậy hả? Coi bà già đẹp ghê hả? Nhớ hồi xưa bà không?
3: Dạ.
0: Ôm ốm rồi cái nọ đi đâu thở khò khè.
3: Đau lắm.
0: Đau quá trời mà nằm đi đâu rên hừ hừ nữa. Bây giờ coi bác giống như hai trái apple vậy đó. Hồng hào á hả? Mình phải đánh phấn rồi lên mới hồng như của bà vậy đó. Trời ơi, có ông nào ngâm nghé không bác? Hôm qua bác kia 78, còn bác 77 mấy nhiêu vậy? 75 à? Ủa, già mất một năm rồi. 74 là đúng số. Bà già đã 74 rồi nhớ. Thôi đừng nói thêm. Nói nhiều đủ rồi, người văn chương đã nói ít hiểu nhiều. Thì có nhiều người 70 mấy tuổi còn đi... đi kết hôn á. Có. 80 mấy còn hả bác? Trời ơi, sao bác biết hết trơn vậy?
3: Thiên hạ đồn
0: hả bác? Nó có đăng báo lên chứ đồn gì đâu. Thấy bác mà đẹp như vậy không cần biết mấy chục á. Vẫn còn hy vọng hả bác? Bà già tu càng ngày càng đẹp thiệt ha. Mấy người có tu thấy biết liền à. Tự nhiên hồng đẹp ra ha.
4: Dạ.
0: Không phải là thấy cái gì đẹp, tự nhiên thấy có cái gì á, có chất gì á lôi cuốn ha.
4: Dạ.
0: Bác coi chừng nha bác ha. Đừng lôi cuốn tùm lum nha bác.
3: Là ai cũng lôi đấy.
0: À?
3: Cái đẹp của sư phụ ai cũng lôi.
0: Ai cũng lôi hả?
3: Lôi hết.
0: Bây giờ mình tu phép quá, bây giờ mình cái sức lôi cũng mạnh lắm á. Quý vị có biết không, biết không?
4: Dạ đi.
0: Cô cảm nhận đàng hoàng hả? Nhỏ nó cười giống ngựa ấy. Ăn gì mà cười vậy? Chân sao cười giống tôi quá vậy? Khoái quá à. Nói gì nó cũng cười chân. Nói tiếng Đại Hàn nó cũng cười đó. Ông biết vậy, cũng cười. Bây giờ ha, khi nào mà mình tu xong phép Quán Âm mà mình tu càng ngày càng nhiều ha, có nhiều người thích mình nữa ha. Nhưng mà có chừng cái này không phải họ thích mình cái kiểu kia đâu nha, không đừng có tưởng bở nha, không cái này nó cái sư phụ bên trong của mình nó bắt đầu hấp dẫn á, không đừng có tưởng bở nha. Chưa 80 tuổi mà bị người ta còn thấy người ta lại đeo đeo là biết rồi đó, là không có phải nha, không biết không có phải gì nha, không ráng mà giữ mình nha, không à có mấy người có nhiều người ha chưa có tu phép Quan Âm nữa nha, mới vô tính tu thôi, mới ăn chay thử 2-3 bữa thôi, rồi nó à có bộ được á, tôi chắc tôi theo bà Thanh Hải á, chưa kịp nói hết lời có người ta theo rồi, rồi bị lôi đi mất tiêu, thường thường như vậy đó. Hả? Hôm nay khi nào mình tu hành ráng nhớ kỹ ha, cẩn thận chút nha. À, hồi xưa đó mình lạy lục không ai tới nhà mình chơi hết. Bây giờ người ta lạy lục mình tới nhà người ta chơi á, phải không?
4: Yeah.
0: À, mình không có gì hết mà người ta thích đi theo mình à. À, theo cũng chẳng biết hỏi gì nữa, nhiều khi hỏi lằng nhằng, nhiều khi nói cô đẹp quá, mà lẽ ra họ đâu có muốn nói như vậy, họ không biết cái linh hồn của họ cảm nhận cái gì rất là khoan khoái thoải mái cho họ, rất là hoan hỷ. Ừ. Nhưng mà cái khi mà tại vì thí dụ như một người nam gặp một người nữ ha, nhiều khi họ hiểu lầm cái cảm giác của họ. Họ nghĩ rằng à tôi mê cái bà này á, hoặc là người nữ tôi mê cái ông này á. Thật ra không phải vậy nhé. Nhiều khi họ bị cái từ trường tu hành của mình cảm hóa đó. Thật ra nhiều người thấy đồng tu cũng mà nhiều cái xấu còn hơn chung vô diệm nữa. Ôi trời ơi, theo dầm dầm mà. 3-4 ông nắm số bà đó. Thiệt nhiều khi sư phụ thấy cũng ngạc nhiên chứ. Ờ? Sao nhỏ sao nó đào hoa dữ vậy cả. Má đâu có gì đâu hả? Hả? Không xấu hơn sư phụ nữa. À, nhiều khi mấy người ngoài kia đó chê sư phụ xấu, nói sư phụ sao xấu quá vậy, sao nhiều người mê chắc bỏ bùa. Tôi nói trời ơi, cô chưa có thấy học trò của tôi nó còn xấu hơn tôi. Mà nó đi ra ai cũng mê nó hết à. Chứ đừng nói gì tôi. Khỏi cần bỏ bùa chi cho nó tốn kém. Phải không?
4: Yeah.
0: Mình đi ra ai cũng muốn bỏ bùa cho mình nữa. Chứ đừng có nói mà bỏ bùa ta mất công, phải không?
4: Yeah.
0: Ừ. Bởi vì mình tu hành đó, cái từ trường siêu việt của cái chủ nhân của mình, bản lai diện mục của mình, người thật của mình, tức là Phật tánh của mình, càng ngày nó càng sáng láng đó, hiện rõ ra, cho nên mình đi đâu người ta cũng cảm nhận đó, bởi vì họ cũng là Phật mà, thấy không? Phật thì đi đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ, sao không biết được? Quý vị hiểu không? Thôi nhá. Cũng như con những con vật nào đó, nó đồng loại với nhau hả, nó biết nhau chứ, phải không? À, rồi mình người với người nhận nhau sao không biết, phải không? Không lẽ anh dồn cái chị gần bên anh nói bà đó là con voi sao? Mặc dù bỏ mập như vậy. Không phải nói cô nha, nói nói ví dụ thôi. Đừng có buồn nha. Ví dụ vậy đó ha. Mặc dù bỏ mập cách nào đi nữa, mình cũng không thể nào nói bà là voi được. Hả? Cái mũi bà nó không có dài như vậy. Cái tai bà nó không có to như vậy, không là mình thấy là mình biết đó là một con người. Đó là cái vấn đề hữu hình. Còn cái vấn đề vô hình, Phật tánh cũng như vậy thôi. Bất kỳ một người nào, dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong cái Phật tánh của họ vẫn còn nguyên si.

0: Tỉnh chưa? Chưa rồi mũi sao tỉnh được? Không ổn tỉnh bữa nay không cười, không cười chân trời hả? Cười cái coi. Người nó không cười phạt 500. Bắt ở đây luôn không cho về. Đi dùng kinh tế mới không chịu về già chi vậy? Bên đó có gì đâu. Ừ? Đi có 5 bữa hả? Vậy là cũng tính thành 1 tuần phải không? À ok. 1 tuần mất vậy là mất mấy trăm đô ha. À, còn thêm cái vé máy bay nữa hả? Rồi còn ngủ gục nữa hả? Té lên tay xuống trời ơi. À, lộ vốn rồi. Yeah, mai về Việt Nam hả? Về Việt Nam không sợ, qua đây sợ gì? Ở đây cũng gần gần nhau thôi.
1: Qua đây cũng tới thị trường cũng thoải mái quá.
0: À.
1: Thị trường mới sợ.
0: Sao kìa?
1: Mỗi lần có mình sẽ gặp
0: thì đừng có đưa hình túi vô làm chi. Ừ, đem hình trong tim được rồi hả? Nghĩ không để trong tim, để trong túi gì đó lột ra đấy. Ngủ. Ngu rồi còn đổ thừa mấy anh cán bộ bến nữa. Tội nghiệp mấy anh ta. Hả? Trời cô mà thấy hình tôi cô còn thích huống chi mấy anh cán bộ không thích sao được. Tôi thích thì để cho người ta đem về tôi coi chứ ích kỷ.
1: Mấy chị đồng con bệnh nó cao khá thành sư phụ con gửi về con gửi mà cũng không đủ sư phụ mấy trăm người
0: được. Biết rồi. Ừ. Ô, trời ơi. Cái dù nó té. Không sao rồi, để nó té đi chứ ông bà té còn mệt nữa. Bà ngồi mà bà gục xuống cái rồi bà đổ thừa sư phụ nữa. Mấy năm mới qua một lần, qua cái đổ thừa đủ thứ hết. Dù ngắn, dù nhỏ rồi gục lên gục xuống. Vì sao phải làm nguyên cái nhà cho bà ngồi trong á. À, ngồi có 4 bức tường xung quanh á, bà té bên nào cũng không biết. À, cô mà khiếu nại nhiều quá đó, tôi gửi cô qua Miếng Điện, cô biết không? Ở bên đó ha, người ta tu á, đi vô chùa mà tu với mấy vị thầy tu á, là cho mình một cái hộp, mà hộp gỗ, ngồi vừa đủ mà xếp cái bàn nghề thôi. Mà cái mà khi mà cái giày cao gót là không có ngồi được á, tại nó dài quá. À, ngồi đủ xếp bàn thôi, không có cửa quậy gì được đó. Ờ, không ngồi quậy trong đó à. Mấy ông nói mày muốn thiền nữa cho mày thiền luôn. Ngồi trong hộp cổ, ngồi chật một đống vậy đó. Rồi cái sao biết không? Chừng nào mà mình còn mỏi chân quá rồi đó. Cứ mà thầy ơi sao mỏi quá vậy bây giờ làm sao à? À. Cái ông thầy ông nói, ờ mỏi hả con? À tội không? Thì bây giờ thầy dạy cho con phương pháp, con cứ niệm hoài mỏi, mỏi, mỏi, mỏi. Niệm cho tới chừng nào hết mỏi thì thôi. Thôi chừng nào cho nó... Trời ơi sao con mệt quá thầy ạ. Kiểu mấy bà Việt Nam ấy. Sao con mệt quá trời. Rồi cái thầy nó mệt hả con? Chà tội không? Thôi để thầy giúp cho nha. Dạ dạ thầy giúp con. Thôi bây giờ con niệm cái câu thần chú này đi con. Con nói mệt quá mệt quá. Niệm tới chừng nào con hết mệt thì thôi à. Thì bây giờ cô mà ngủ gục á thì tôi cũng biểu cô niệm vậy. Niệm tới chừng nào hết ngủ thì thôi à. Không.
1: Con nghĩ là tình sư phụ mạnh quá, con nghe sư phụ nói mà con mở mắt không được.
0: Ok, không sao đâu, không sao.
1: Con mở ngoài không được.
0: Hiểu rồi.
1: Nghe nói hết à.
0: Hiểu rồi, ok. Đừng có làm bộ khoe đó. À, từ từ mà chừng nào mà ở bên này mà đông người ấy, chắc sư phụ qua đây ở luôn chung cho vui. À. Kỳ này ít người mà, ừ, còn ít lắm mà, có mấy người Đài Loan thôi. Le hoe vài ba cọng rau muống, mấy cọng rau giá. À, mà còn nói thì sao, tôi nhớ nhà quá vậy cả. Sao mà tôi thương sư phụ mà sao tôi còn nhớ nhà kỳ quá vậy? Rồi cái bọn nó thôi tôi đi về. Nhà đâu mà nhà, bằng vốn là cái nhà mình ở bên Việt Nam, phải không? Ờ, hồi đó mình đâu có biết nhà Mỹ là cái gì đâu. Rồi cái lộn xộn chạy qua bên Mỹ, rồi cái mua được cái nhà bên đó, rồi cái trở thành nhớ cái nhà bên đó. Hay vậy đâu, công bình còn nhà Việt Nam ai nhớ nữa. Thấy không? Thấy không? Tự nhiên mình đi qua bên đó là cái mình thành nhớ nhà, kỳ không? Bởi vì mình ở Việt Nam thì mình có một cái nhà thôi, thì mình đâu có nhớ cái nhà của Mỹ đâu. Nên là cái gì cũng mình tập quen. Thấy không? Ừ. À, tập sao mà cho đi đâu á là cũng ở được á thì nó tốt hơn. Vậy nó khỏe ha. Không, cái tập cái kiểu mà đi đâu nhớ đó là mệt lắm á. Mình cả đời mình phải, nhiều khi mình luân chuyển nhiều lắm, mình gặp nhiều người lắm, mình gặp người nào cũng nhớ người đó, tương tư là chết nha con. Không sống không có nổi đâu nha. Okay, qua gặp mấy ông thầy miên điện, ông nói thì con niệm đi. nhớ quá chứ niệm chừng nào hết nhớ rồi ông mới cho ra, ông ngồi trong cái thùng đó. Ngồi vậy là không có cách nào mà chạy tới chạy lui được, làm bộ co chân co cẳng vậy đó. Nó nằm ngồi trong nó có bao nhiêu đó à, giống như xà liêm của mấy con mà tội phạm mấy biết không. Chuồng cọp á hả? Ờ vậy hả, có cái vụ đó nè. Nhốt chỉ tội vậy kìa. À, nhốt mà cái đó cái chuồng nó khác, cái này cái hộp mình, cái đầu mình ngồi lên được á. Chuồng cọp thì chắc ngồi coi đó một đống
2: rồi. Mái tôn
0: đơn. Vậy hả? Rồi sao?
2: Nắng lắm, nắng
0: chịu. Chịu không nổi hả? Anh bị nhốt một lần nè.
2: Thấy
0: bị nhốt à? Trời. Trời ơi, người nào đó mà tu khổ hạnh dữ vậy. Mà xuống, chưa xuống đây mà đã phát nguyện để tu chuồng cọp rồi nè. Thành mới vậy đó chứ. À, muốn tu đặng khổ mà. Tu kiểu khổ. Cái gì mà mình xảy ra cho mình là đều mình muốn hết á. Nhất thiết vi tâm tạo. Hả? Không phải là bây giờ mình nhớ mình muốn, nhưng mà muốn hồi xưa. Bây giờ mình quên rồi. Trước khi mình xuống đây mình nói khổ gì tôi cũng tu được hết. Miễn tu được thôi. Miễn tu biết được tôi là thượng đế thôi. Xuống đây cái đế quên hết. Tội nghiệp quá ha. À. Tại sư phụ không biết ngày mai có gặp quý vị không đó, thành ra bữa nay sẵn dịp nói chuyện luôn. Để tội nghiệp mấy bà già chầu rồi bà đi rồi bà buồn lắm á. Sao mấy bà già càng ngày càng đẹp kỳ ha. Đấy, thấy mấy bà ngồi đó không, đẹp ghê không, đẹp gái ghê không. Đầu tóc trắng phau như là tiên phong, đạo cốt. Hả? Sao vậy bác?
1: Nếu mà không có sư phụ độ cho chúng con chắc chết rồi.
0: Chắc chết rồi hả? Tại sao vậy bác?
1: Tại sư phụ độ cho sống khỏe lắm.
0: Vậy hả bác? Lẽ ra bác chết rồi hả bác? Bây giờ bác biết bác chết thiệt hay là bác chưa chết hả? Làm sao bác biết bác chưa chết?
1: Sống đây ngồi đây gặp
0: chung. Bây giờ bác coi đẹp gái quá trời. Bác có đi xăm mày sửa mắt rồi vậy hả? À, có bà già đẹp ghê hả? Nhớ hồi xưa bà không? À, ôm ốm rồi kia nọ, đi đâu thở khò khè.
1: Đau lắm.
0: Đau quá trời, mà nằm đi đâu rên hừ hừ nữa. Bây giờ coi bác coi, giống như hai trái apple vậy đó. À, hồng hào á hả? Mình phải đánh phấn rồi lên mới hồng như của bà vậy đó. À. Trời ơi, có ông nào ngắm nghé không bác? Hôm qua bác kia 78, còn bác 77 mấy nhiêu vậy? 75 à? Uổng già mất một năm nữa. 74 là đúng số. Bà già đã 74 rồi nhớ. Thôi đừng nói thêm. Nói nhiều đủ rồi, người văn chương đã nói ít hiểu nhiều. Thì có nhiều người 70 mấy tuổi còn đi... đi kết hôn á. Có. 80 mấy còn hả bác? Trời ơi, sao bác biết hết trơn vậy? À? Thiên hạ đồn hả bác? À, nó có đăng báo lên chứ đồn gì đâu. À. Thấy bác mà đẹp như vậy thì không cần biết mấy chục á. Hả? Vẫn còn hy vọng hả bác? Bà già tu càng ngày càng đẹp thiệt ha. À, mấy người có tu là thấy biết liền à. Tự nhiên hồng đẹp ra ha.
1: Dạ.
0: Không phải là thấy cái gì đẹp, tự nhiên thấy có cái gì á, có chất gì á lôi cuốn ha.
1: Dạ.
0: Bác có chừng nha bác ha. Từng lôi cuốn tùm lum nha bác.
1: Dạ. Là ai cũng lôi đấy.
0: À?
1: Cái đẹp của sư phụ ai cũng lôi.
0: Ai cũng lôi à?
1: Lôi hết.
0: Bây giờ mình tu phép qua không, bây giờ mình cái sức lôi cuốn mạnh lắm á, quý vị có biết không? Biết không?
1: Dạ đi.
0: Cô cảm nhận đàng hoàng hả? Nhỏ nó cười giống ngựa quá. Ăn gì mà cười vậy? Không giống ai chừng. Sao cười giống tôi quá vậy? Khoái quá à? Nói gì nó cũng cười chừng. Nói tiếng Đại Hàn nó cũng cười đó. Ông biết rồi, cũng cười. Bây giờ ha, khi nào mà mình tu xong phép Quán Âm mà mình tu càng ngày càng nhiều hả, có nhiều người thích mình nữa ha. Nhưng mà có chừng cái này không phải họ thích mình nữa kiểu kia đâu nha, không đừng có tưởng bở nha. Không, cái này là cái sư phụ bên trong của mình nó bắt đầu hấp dẫn á, không đừng có tưởng bở nha. Chưa 80 tuổi mà bị người ta còn thấy người ta lại đeo đeo là biết rồi đó. Là không có phải nha, không biết không có phải gì nha, không ráng mà giữ mình nha, không à. Có mấy người có nhiều người ha chưa có tu phép Quan Âm nữa nha, mới vô tính tu thôi, mới ăn chay thử 2-3 bữa thôi rồi nó à có bộ được á, tôi chắc tôi theo bà Thanh Hải á. Chưa kịp nói hết lời có người ta theo rồi, rồi bị lôi đi mất tiêu. Thường thường vậy đó. Hả? Thế nên khi nào mình tu hành ráng nhớ kỹ ha, cẩn thận chút nha. À, hồi xưa đó mình lạy lục không ai tới nhà mình chơi hết, bây giờ người ta lạy lục mình tới nhà người ta chơi á, phải không? À, mình không có gì hết mà người ta thích đi theo mình à. À, theo cũng chẳng biết hỏi gì nữa, nhiều khi hỏi lằng nhằng à. Nhiều khi nói cô đẹp quá, mà lẽ ra họ đâu có muốn nói như vậy, họ không biết cái linh hồn của họ cảm nhận cái gì rất là khoan khoái thoải mái cho họ, rất là hoan hỷ. Ừ. Nhưng mà cái khi mà tại vì thí dụ như một người nam gặp một người nữ ha, nhiều khi họ hiểu lầm cái cảm giác của họ, họ nghĩ rằng à tôi mê cái bà này á, hoặc là người nữ tôi mê cái ông này á, thật ra không phải vậy nhé. Nhiều khi họ bị cái từ trường tu hành của mình cảm hóa đó. Thành ra nhiều người mình thấy đồng tu cũng là nhiều cái xấu còn hơn chung vô diệm nữa. Ôi trời ơi, theo dầm dầm mà. 3-4 ông mà nắm số bà đó. Thiệt nhiều khi sư phụ thấy cũng ngạc nhiên chứ. Ờ, sao nhỏ sao nó đào hoa dữ vậy cả. Má đâu có gì đâu hả? Hả? Không xấu hơn sư phụ nữa. À, nhiều khi mấy người ngoài kia đó chê sư phụ xấu, nói sư phụ xấu quá gì sao, nhiều người mê chắc bỏ bùa. Tôi nói trời ơi, cô chưa có thấy học trò của tôi nó còn xấu hơn tôi mà nó đi ra ai cũng mê nó hết à, chứ đừng nói gì tôi. Khỏi cần bỏ bùa chi cho nó tốn kém. Phải không? Mình đi ra ai cũng muốn bỏ bùa cho mình nữa, chứ đừng có nói mà bỏ bùa ta mất công, phải không?
1: Yeah.
0: Ừ. Bởi vì mình tu hành đó, nó cái từ trường siêu việt của cái chủ nhân của mình, bản lai diện mục của mình, người thật của mình, tức là Phật tánh của mình, càng ngày nó càng sáng láng, hiện rõ ra. Cho nên mình đi đâu người ta cũng cảm nhận đó, bởi vì họ cũng là Phật mà. Thấy không? Phật thì đi đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ. Sao không biết được?
1: Yeah.
0: Quý vị hiểu không?
1: Yeah.
0: Thôi á. Cũng như những con vật nào đó, nó đồng loại với nhau hả? Nó biết nhau chứ.
1: Yeah.
0: Phải không?
1: Yeah.
0: À, rồi mình người với người nhận nhau sao không biết?
1: Yeah.
0: Phải không?
1: Yeah.
0: Không lẽ anh dồn cái chị gần bên anh nói bà đó là con voi sao? Mặc dù bỏ mập như vậy. Không phải nói cô nha. Nói... Nói ví dụ thôi. Đừng có buồn nha. Ví dụ vậy đó ha. Mặc dù ba mập cách nào đi nữa, mình cũng không thể nào nói bà là voi được. Hả? Cái mũi bà nó không có dài như vậy. Cái tai bà nó không có to như vậy không? là mình thấy là mình biết đó là một con người. Đó là cái vấn đề hữu hình. Còn cái vấn đề vô hình, Phật tánh cũng như vậy thôi. Bất kỳ một người nào, dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong cái Phật tánh của họ vẫn còn nguyên si.

0: Tỉnh chưa? Chưa rồi mũi sao tỉnh được? Có bộ không tỉnh đâu, không cười chân trời hả? Cười cái coi. Người nó không cười phạt 500. Bắt ở đây luôn không cho về. Đi dùng kinh tế mới không chịu, đi về nhà chi vậy, bên đó có gì đâu. Ừ? Đi có 5 bữa hả? Đây là cũng tính thành một tuần phải không? À, ok. Một tuần mất vậy là mất mấy trăm đô ha. À, còn thêm cái vé máy bay nữa hả? Rồi còn ngủ gục nữa hả? Té lên tay xuống hả? Trời ơi. À, lộ vốn rồi. Yeah, hả? Mai về Việt Nam hả? Về Việt Nam không sợ, qua đây sợ gì, ở đây cũng gần gần nhau thôi.
1: Qua đây cũng tới thị trường cũng thoải mái quá.
0: À.
1: Thị trường bị sợ.
0: Sao kìa?
1: Mỗi lần có hình sư
0: thì đừng có đưa hình túi vô làm chi. Ừ, đem hình trong tim được rồi hả? Người yêu để trong tim, để trong túi gì đó lột ra lấy. Ngủ. Ngu rồi còn đổ thừa mấy anh cán bộ bến nữa. Tội nghiệp mấy anh ta hả? Trời, cô mà thấy hình tôi cô còn thích huống chi mấy anh cán bộ không thích sao được. Tôi thích thì để cho người ta đem về tôi coi chứ ích kỷ.
1: Dạ, mấy chị đồng con bệnh nó khao khát hình sư phụ quê nó con gửi về, con gửi mà cũng không đủ sư phụ mấy trăm người.
0: Biết rồi. Ừ. Ủa? Trời ơi. Cái dù nó té. Không sao rồi, để nó té thì chứ ông bà té còn mệt nữa. Mà ngồi mà bà gục xuống cái rồi bà đổ thừa sư phụ nữa. Mấy năm nó qua một lần, qua cái đổ thừa đủ thứ hết. Dù ngắn, dù nhỏ, rồi gục lên, gục xuống. Thì sao phải làm nguyên cái nhà cho bà ngồi trong á. À, ngồi có bốn bức tường xung quanh á, bà té bên nào cũng không biết. À, cô mà khiếu nại nhiều quá đó, tôi gửi cô qua Miến Điện, cô biết không? Ở bên đó ha, người ta tu á, đi vô chùa mà tu với mấy vị thầy tu á, là cho mình một cái hộp, mà hộp gỗ, ngồi vừa đủ mà xếp cái bàn vậy thôi. Mà cái mà khi mà cái giày cao gót là không có ngồi được á, tại nó dài quá. À, ngồi đủ xếp bằng thôi, không có cửa quậy gì được đó. Ờ, ngồi quậy trong đó à. Mấy ông nói mày muốn thiền thì cho mày thiền luôn. Ngồi trong hộp gỗ, ngồi chật một đống vậy đó. Rồi cái sao biết không? Chừng nào mà mình còn mỏi chân quá rồi đó. Cái mà thầy ơi, sao mỏi quá vậy, bây giờ làm sao à? À, cái ông thầy ông nói, ờ mỏi hả con? À, tội không? Thì bây giờ thầy dạy cho con phương pháp, con cứ niệm hoài mỏi, mỏi, mỏi, mỏi. Niệm cho tới chừng nào hết mỏi thì thôi. Thôi chừng nào cho nó, trời ơi sao con mệt quá thầy à? Kiểu mấy bà Việt Nam ấy. Sao con mệt quá trời ơi. Rồi cái thầy nó, mệt hả con? Chà, tội không? Thôi để thầy giúp cho nha. Dạ dạ thầy giúp con. Thôi bây giờ con niệm cái câu thần chú này đi con. Con nói mệt quá, mệt quá. Niệm tới chừng nào con hết mệt thì thôi à. Thì bây giờ cô mà ngủ gục á thì tôi cũng biểu cô niệm vậy. Niệm tới chừng nào hết ngủ thì thôi à. Không.
1: Con nghĩ là từ sư phụ mạnh quá. Con nghe sư phụ nói mà con mở mắt không được.
0: Ok, không sao đâu, không sao.
1: Con mở ngoài không được.
0: Hiểu rồi.
1: Nghe nói hết à.
0: Hiểu rồi, ok. Đừng có làm bộ khoe đó. À, từ từ mà chừng nào mà ở bên này mà đông người đó, chắc sư phụ qua đây ở luôn chung cho vui. À. Kỳ này ít người mà. Ừ, còn ít lắm mà. Có mấy người Đài Loan thôi. Le khoe vài ba cọng rau muống. Mấy cọng rau giá. À, mà còn nói thì sao? Tôi nhớ nhà quá vậy cả. Sao mà tôi thương sư phụ mà sao tôi còn nhớ nhà kỳ quá vậy. Rồi cái bộ nó thôi tôi đi về. Nhà đâu mà nhà. bằng vốn là cái nhà mình ở bên Việt Nam, phải không? Hồi đó mình đâu có biết nhà Mỹ là cái gì đâu. Rồi cái lộn xộn chạy qua bên Mỹ, rồi cái mua được cái nhà bên đó, rồi cái trở thành nhớ cái nhà bên đó. Hay vậy đâu, công bình của nhà Việt Nam ai nhớ nữa. Thấy không? Thấy không? Tự nhiên mình đi qua bên đó là cái mình thành nhớ nhà, kỳ không? Bởi vì mình ở Việt Nam thì mình có một cái nhà thôi, thì mình đâu có nhớ cái nhà của Mỹ đâu. Nên là cái gì cũng mình tập, tập quen. Thấy không? Ừ. Tập sao mà giờ đi đâu á là cũng ở được á thì nó tốt hơn. Vậy nó khỏe ha. Không, cái tập cái kiểu mà đi đâu nhớ đó là mệt lắm á. Thế mình cả đời mình phải nhiều khi mình luân chuyển nhiều lắm, mình gặp nhiều người lắm, gặp người nào cũng nhớ người đó, tương tư là chết nha con. Không sống không có nổi đâu nha. Okay, qua gặp mấy ông thầy Miến Điện ông nói thì con niệm đi. nhớ quá chứ niệm chừng nào nhớ rồi ông mới cho ra ngồi trong cái thùng đó. Ngồi vậy là không có cách nào mà chạy tới chạy lui được, làm bộ co chân co cẳng vậy đó, nó nằm ngồi trong đó có bao nhiêu đó à, giống như xà liêm của mấy con mấy con mà tội phạm mấy biết không. Chuồng cọp á hả?
2: Không nhúc nhích đâu nữa.
0: Ờ vậy hả, có cái vụ đó nè, nhốt chỉ tội vậy kỳ. Nhốt mà cái đó cái chuồng nó khác, cái này cái hộp mình, cái đầu mình ngồi lên nữa. Chuồng cọp thì chắc ngồi coi đó một đống.
2: Ghi mái tôn
0: lên. Vậy hả? Rồi sao?
2: Nắng
0: chịu không nổi hả? Anh bị nhốt một lần nè. Thấy bị nhốt rồi. Trời ơi, người nào đó mà tu khổ hạnh dữ vậy. Mà xuống, chưa xuống đây mà đã phát nguyện để tu chuồng cọp rồi. Thành mới vậy đó chứ. Muốn tu đặng khổ mà. Tu kiểu khổ. Cái gì mà mình xảy ra cho mình là đều mình muốn hết á. Nhất thiết vi tâm tạo. Hả? Không phải là bây giờ mình nhớ mình muốn, nhưng mà muốn hồi xưa. Bây giờ mình quên rồi. Trước khi mình xuống đây mình nói khổ gì tôi cũng tu được hết. Miễn tu được thôi. Miễn tu biết được tôi là thượng đế thôi. Xuống đây cái đế quên hết. Tội nghiệp quá ha. Tại sư phụ không biết ngày mai có gặp quý vị không đó, thành ra bữa nay sẵn dịp nói chuyện luôn. Để tội nghiệp mấy bà già chầu mà đi rồi bà buồn lắm á. Sao mấy bà già càng ngày càng đẹp kỳ ha. Đấy, thấy mấy bà ngồi đó không, đẹp ghê không, đẹp gái ghê không. Đầu tóc trắng phau như là tiên phong đạo cốt. Hả? Sao vậy bác?
3: Nếu mà không có sư phụ độ cho anh cũng con chắc chết rồi.
0: Chắc chết rồi. Tại sao vậy bác?
3: Tại sư phụ độ cho anh sống khỏe lắm.
0: Vậy hả bác? Lẽ ra bác chết rồi hả bác? Bây giờ bác biết bác chết thiệt hay là bác chưa chết hả? Làm sao bác biết bác chưa chết?
3: Sống đây ngồi đây gặp
0: chung. Bây giờ bác coi đẹp gái quá trời. Bác có đi xăm mày sửa mắt rồi vậy hả? À, coi bà già đẹp ghê hả? Nhớ hồi xưa bà không? Ôm ốm rồi kia nọ, đi đâu thở khò khè.
3: Đau lắm.
0: Đau quá trời, mới nằm đi đâu rên hừ hừ nữa. Bây giờ coi bác coi, giống như hai trái apple vậy đó. À, hồng hào á hả? Mình phải đánh phấn rồi lên mới hồng như của bà vậy đó. Trời ơi, có ông nào ngắm nghé không bác? Hôm qua bác kia 78, còn bác 77 mấy nhiêu vậy? 75 à? Ủa, già mất một năm rồi. 74 là đúng số. Bà già đã 74 rồi nhớ. Thôi đừng nói thêm. Nói nhiều đủ rồi, người văn chương đã nói ít hiểu nhiều. Thì có nhiều người 70 tuổi còn đi... đi kết hôn á. Có. 80 mấy còn hả bác? Trời ơi, sao bác biết hết trơn vậy? À? Thiên hạ đồn hả bác? Nó có đăng báo rồi chứ đồn gì đâu. Thấy bác mà đẹp như vậy thì không cần biết mấy chục á. Hả? Vẫn còn hy vọng hả bác? Bà già tu càng ngày càng đẹp thiệt ha. Mấy người có tu là thấy biết liền à. Tự nhiên hồng đẹp ra ha.
4: Dạ.
0: Không phải là thấy cái gì đẹp, tự nhiên thấy có cái gì á, có chất gì á lôi cuốn ha.
4: Dạ.
0: Bác có chừng nha bác ha. Dạ. Đừng lôi cuốn tùm lum nha bác.
3: Dạ. Cái sư phụ là ai cũng lôi hết á.
0: À?
3: Cái đẹp của sư phụ ai cũng lôi.
0: Ai cũng lôi à.
3: Lôi hết.
0: Bây giờ mình tu phép quá không? Bây giờ mình cái sức lôi cuốn mạnh lắm á. Quý vị có biết không? Biết không?
4: Dạ.
0: Cô cảm nhận đàng hoàng hả? Nhỏ nó cười giống ngựa quá. Ăn gì mà cười vậy? Không giống ai hết trơn. Sao cười giống tôi quá vậy? Khoái quá à? Nói gì nó cũng cười chừng. Nói tiếng Đại Hàn nó cũng cười đó. Ông biết rồi, cũng cười. Bây giờ khi nào mà mình tu xong phép Quán Âm mà mình tu càng ngày càng nhiều hả? Có nhiều người thích mình nữa ha. Nhưng mà có chừng cái này không phải họ thích mình nữa kiểu kia đâu nha không? Đừng có tưởng bở nha không? Cái này là cái sư phụ bên trong của mình nó bắt đầu hấp dẫn á không? Đừng có tưởng bở nha chưa? 80 tuổi mà bị người ta còn thấy người ta lại đeo đeo là biết rồi đó. Là không có phải nha không? Biết không có phải gì nha không? Ráng mà giữ mình nha không? À có mấy người. Có nhiều người ha. Chưa có tu phép Quan Âm nữa nha. Mới vô tính tu thôi. Mới ăn chay thử 2-3 bữa thôi. Rồi nó à có bộ được á. Tôi chắc tôi theo bà Thanh Hải á. Chưa kịp nói hết lời có người ta theo rồi. Rồi bị lôi đi mất tiêu. Thường thường vậy đó. Hả? Thế nên khi nào mình tu hành ráng nhớ kỹ ha. Cẩn thận chút nha. À, hồi xưa đó mình lạy lục không ai tới nhà mình chơi á. Bây giờ người ta lạy lục mình tới nhà người ta chơi á. Phải không? À, mình không có gì hết mà người ta thích đi theo mình à. À, theo cũng chẳng biết hỏi gì nữa, nhiều khi hỏi lằng nhằng à. Nhiều khi nói cô đẹp quá. Mà lẽ ra họ đâu có muốn nói như vậy. Họ không biết cái linh hồn của họ cảm nhận cái gì rất là khoan khoái thoải mái cho họ, rất là hoan hỷ. Ừ. Nhưng mà cái khi mà tại vì thí dụ như một người nam gặp một người nữ ha, nhiều khi họ hiểu lầm cái cảm giác của họ. Họ nghĩ rằng à tôi mê cái bà này á, hoặc là người nữ tôi mê cái ông này á. Thật ra không phải vậy nha. Nhiều khi họ bị cái từ trường tu hành của mình cảm hóa đó. Thành ra nhiều người thấy đồng tu cũng là nhiều cái xấu còn hơn chung vô diệm nữa. Mà trời ơi, theo dầm dầm mà. 3-4 ông rồi 5-6 bà đó. Thiệt nhiều khi sư phụ thấy cũng ngạc nhiên chứ. Ờ? Sao nhỏ sao nó đào hoa dữ chứ cả. Má đâu có gì đâu hả? Hả? Ông xấu hơn sư phụ nữa. À, nhiều khi mấy người ngoài kia đó chê sư phụ xấu, nói sư phụ xấu quá vậy sao nhiều người mê chắc bỏ bùa. Tôi nói trời ơi, cô chưa có thấy học trò của tôi nó còn xấu hơn tôi. Mà nó đi ra ai cũng mê nó hết à. Chứ đừng nói gì tôi. Khỏi cần bỏ bùa chi cho nó tốn kém. Phải không? Mình đi ra ai cũng muốn bỏ bùa cho mình nữa, chứ đừng có nói mà bỏ bùa ta mất công phải không?
4: Yeah.
0: Ừ. Bởi vì mình tu hành đó, cái từ trường siêu việt của cái chủ nhân của mình, bản lai diện mục của mình, người thật của mình, tức là Phật tánh của mình, càng ngày nó càng sáng láng, hiện rõ ra. Cho nên mình đi đâu người ta cũng cảm nhận đó, bởi vì họ cũng là Phật mà. Thấy không? Phật thì đi đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ. Sao không biết được?
4: Yeah.
0: Quý vị hiểu không?
4: Yeah.
0: Thôi á. Cũng như con những con vật nào đó, nó đồng loại với nhau hả? Nó biết nhau chứ?
4: Yeah.
0: Phải không?
4: Yeah.
0: À, rồi mình người với người nhận nhau sao không biết?
4: Yeah.
0: Phải không?
4: Yeah.
0: Không lẽ anh dồn cái chị gần bên anh nói bà đó là con voi sao? Mặc dù bỏ mặt như vậy. Không phải nói cô nha. Nói... Nói ví dụ thôi. Đừng có buồn nha. Ví dụ vậy đó ha. Mặc dù ba mập cách nào đi nữa, mình cũng không thể nào nói bà là voi được. Hả? Cái mũi bà nó không có dài như vậy. Cái tai bà nó không có to như vậy không? Cho nên mình thấy là mình biết đó là một con người. Đó là cái vấn đề hữu hình. Còn cái vấn đề vô hình, Phật tánh cũng như vậy thôi. Bất kỳ một người nào, dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong cái Phật tánh của họ vẫn còn nguyên si.

0: tỉnh chưa? Chưa rồi mũi sao tỉnh được? Có bộ không tỉnh bữa nay không cười, không cười chân trời hả? Cười cái coi. Người nó không cười phạt 500. Bắt ở đây luôn không cho về. Đi dùng kinh tế mới không chịu về già chi vậy? Bên nó có gì đâu. Ừ? Đi có 5 bữa hả? Đây là cũng tính thành một tuần phải không? À, ok. Một tuần mất vậy là mất mấy trăm đô ha. À, còn thêm cái vé máy bay nữa hả? Rồi còn ngủ gục nữa hả? Té lên tay xuống trời ơi. À, lộ vốn rồi. Yeah, may về Việt Nam hả? Về Việt Nam không sợ, qua đây sợ gì? Ở đây cũng gần gần nhau thôi.
1: Qua đây cũng tới thị trường còn thoải mái quá.
0: À.
1: Thị trường vẫn sợ.
0: Sao kìa?
1: Mỗi lần có mình
0: sẽ thì đừng có đưa hình túi vô làm chi. Ừ, đem hình trong tim được rồi hả? Nghĩ không để trong tim, để trong túi gì đó lột ra đấy. Ngủ. Ngu rồi còn đổ thừa mấy anh cán bộ bến nữa. Tội nghiệp mấy anh ta. Hả? Trời cô mà thấy hình tôi cô còn thích huống chi mấy anh cán bộ không thích sao được. Tôi thích thì để cho người ta đem về tôi coi chứ ích kỷ.
1: Yeah, mấy chị đồng con bệnh nó cao cá hình sư phụ con à. Về con gửi mà cũng không đủ sư phụ
0: à.
1: Mấy trăm người
0: rồi. Biết rồi. Ừ. Ô, trời ơi. Cái dù nó té. Không sao rồi, để nó té đi chứ ông bà té cũng mệt nữa. Bà ngồi mà bà gục xuống cái rồi bà đổ thừa sư phụ nữa. Mấy năm nó qua một lần, qua cái đổ thừa đủ thứ hết. Dù ngắn, dù nhỏ rồi gục lên gục xuống. Vì sao phải làm nguyên cái nhà cho bà ngồi trong á. À, ngồi có bốn bức tường xung quanh á, bà té bên nào cũng không biết. À, cô mà khiếu nại nhiều quá đó, tôi gửi cô qua Miếng Điện, cô biết không? Ở bên đó ha, người ta tu á, đi vô chùa mà tu với mấy vị thầy tu á, là cho mình một cái hộp, mà hộp gỗ, ngồi vừa đủ mà xếp cái bàn nghề thôi. Mà cái mà khi mà cái giày cao gót là không có ngồi được á, tại nó dài quá. À, ngồi đủ xếp bàn thôi, không có cửa quậy gì được đó. Ờ, không ngồi quậy trong đó à. Mấy ông nói mày muốn thiền nữa cho mày thiền luôn. Ngồi trong hộp gỗ, ngồi chật một đống vậy đó. Rồi cái sao biết không? Chừng nào mà mình còn mỏi chân quá rồi đó. Cứ nói thầy ơi sao mỏi quá vậy, bây giờ làm sao à? À. Cái ông thầy ông nói, ờ mỏi hả con? À tội không? Thì bây giờ thầy dạy cho con phương pháp, con cứ niệm hoài mỏi, mỏi, mỏi, mỏi. Niệm cho tới chừng nào hết mỏi thì thôi. Thôi chừng nào cho nó... Trời ơi sao con mệt quá thầy ạ. Kiểu mấy bà Việt Nam ấy. Sao con mệt quá trời. Rồi cái thầy nó mệt hả con? Chà tội không? Thôi để thầy giúp cho nha. Dạ dạ thầy giúp con. Thôi bây giờ con niệm cái câu thần chú này đi con. Con nói mệt quá, mệt quá. Niệm tới chừng nào con hết mệt thì thôi à. Thì bây giờ cô mà ngủ gục á thì tôi cũng biểu cô niệm vậy. Niệm tới chừng nào hết ngủ thì thôi à. Không.
1: Con nghĩ là trường sư phụ mạnh quá, con nghe sư phụ nói mà con mở mắt không được.
0: Ok, không sao đâu, không sao.
1: Con mở hoài không được.
0: Hiểu rồi.
1: Nghe nói hết à.
0: Hiểu rồi, ok. Đừng có làm bộ khoe đó. À, từ từ mà chừng nào mà ở bên này mà đông người ấy, chắc sư phụ qua đây ở luôn chung cho vui. À. Kỳ này ít người mà, ừ, còn ít lắm mà, có mấy người Đài Loan thôi. Le hoe vài ba cọng rau muống. Mấy cọng rau giá. À, mà còn nói sao, tôi nhớ nhà quá vậy cả. Sao mà tôi thương sư phụ mà sao tôi còn nhớ nhà kỳ quá vậy? Rồi cái bọn nó thôi tôi đi về. Nhà đâu mà nhà, bằng vốn là cái nhà mình ở bên Việt Nam, phải không? Hồi đó mình đâu có biết nhà Mỹ là cái gì đâu. Rồi cái lộn xộn chạy qua bên Mỹ, rồi cái mua được cái nhà bên đó, rồi cái trở thành nhớ cái nhà bên đó. Hay vậy đâu, công bình còn nhà Việt Nam ai nhớ nữa. Thấy không? Thấy không? Tự nhiên mình đi qua bên đó là cái mình thành nhớ nhà, kỳ không? Vậy chứ mình ở Việt Nam thì mình có một cái nhà thôi, thì mình đâu có nhớ cái nhà của Mỹ đâu. Nên là cái gì cũng mình tập tập quen. Thấy không? Tập sao mà cho đi đâu là cũng ở được á thì nó tốt hơn, vậy nó khỏe ha. Không, cái tập cái kiểu mà đi đâu nhớ đó là mệt lắm á. Mình cả đời mình phải, nhiều khi mình luân chuyển nhiều lắm, mình gặp nhiều người lắm, gặp người nào cũng nhớ người đó, tương tư là chết nha con. Không sống không có nổi đâu nha. Okay, qua gặp mấy ông thầy miên điện là ông nói thì con niệm đi. nhớ quá cho niệm chừng nào hết nhớ rồi ông mới cho ra, ông ngồi trong cái thùng đó. Ngồi vậy là không có cách nào mà chạy tới chạy lui được, làm bộ co chân co cẳng vậy đó, nó nằm ngồi trong nó có bao nhiêu đó à, giống như xà liêm của mấy con mà tội phạm mấy biết không. Chuồng cọp á hả?
2: Nhốt
0: vậy hả? Có cái vụ đó nè, nhốt chỉ tội vậy kỳ vậy? Nhốt mà cái đó cái chuồng nó khác, cái này cái hộp mình, cái đầu mình ngồi lên được á. Chuồng cọp thì chắc ngồi coi đó một đống
2: rồi. Mái tôn
0: trên. Vậy hả? Rồi sao?
2: Nắng lắm, nắng chịu.
0: Chịu không nổi hả? Anh bị nhốt một lần nè.
2: Thấy
0: bị nhốt à? Trời. Trời, cái người nào đó mà tu khổ hạnh dữ vậy. Mà xuống, chưa xuống đây mà đã phát nguyện để tu chuồng cọp rồi. Thành mới vậy đó chứ. Muốn tu đặng khổ mà. Tu kiểu khổ. Cái gì mà mình xảy ra cho mình là đều mình muốn hết á. Nhất thiết vi tâm tạo. Hả? Không phải là bây giờ mình nhớ mình muốn, nhưng mà muốn hồi xưa. Bây giờ mình quên rồi. Trước khi mình xuống đây mình nói khổ gì tôi cũng tu được hết. Miễn tu được thôi. Miễn tu biết được tôi là thượng đế thôi. Xuống đây cái đế quên hết. Tội nghiệp quá ha. Tại sư phụ không biết ngày mai có gặp quý vị không đó, thành ra bữa nay sẵn dịp nói chuyện luôn. Để tội nghiệp mấy bà già chầu rồi bà đi rồi bà buồn lắm á. Sao mấy bà già càng ngày càng đẹp kỳ ha. Đấy, thấy mấy bà ngồi đó không, đẹp ghê không, đẹp gái ghê không. Đầu tóc trắng phau như là tiên phong, đạo cốt. Hả? Sao vậy bác?
1: Nếu mà không có sư phụ độ cho con chắc chết rồi.
0: Chắc chết rồi. Tại sao vậy bác?
1: Tại sư phụ độ cho sống khỏe lắm.
0: Vậy hả bác? Lẽ ra bác chết rồi hả bác? Bây giờ bác biết bác chết thiệt hay là bác chưa chết hả? Làm sao bác biết bác chưa chết?
1: Sống đèn ngồi đây gặp
0: chung. Bây giờ bác coi đẹp gái quá trời. Bác có đi xăm mày sửa mắt rồi vậy hả? Có bà già đẹp ghê hả? Nhớ hồi xưa bà không?
1: Dạ.
0: Ôm ốm rồi cái nọ đi đâu thở khò khè.
1: Đau lắm.
0: Đau quá trời mà nằm đi đâu rên hừ hừ nữa. Bây giờ coi bác giống như hai trái apple vậy đó. Hồng hào á hả? Mình phải đánh phấn rồi lên mới hồng như của bà vậy đó. Trời ơi, có ông nào ngâm nghé không bác? Hôm qua bác kia 78, còn bác 77 mấy nhiêu vậy? 75 à? Uổng già mất một năm rồi. 74 là đúng số. Bà già đã 74 rồi nhớ. Thôi đừng nói thêm. Nói nhiều đủ rồi, người văn chương đã nói ít hiểu nhiều. Thì có nhiều người 70 mấy tuổi còn đi... đi kết hôn á. Có. 80 mấy còn hả bác? Trời ơi, sao bác biết hết trơn vậy? Thế hạ đồn hả bác? Nó có đăng báo lên chứ đồn gì đâu. Thấy bác mà đẹp như vậy thì không cần biết mấy chục á. Vẫn còn hy vọng hả bác? Bài à, tu càng ngày càng đẹp thiệt ha. Mấy người có tu là thấy biết liền à. Tự nhiên hồng đẹp ra ha.
1: Dạ.
0: Không phải là thấy cái gì đẹp, tự nhiên thấy có cái gì á, có chất gì á lôi cuốn ha.
1: Dạ.
0: Bác coi chừng nha bác ha. Đừng lôi cuốn tùm lum nha bác.
1: Sư phụ là ai cũng lôi hết
0: á.
1: Cái đẹp của sư phụ ai cũng lôi.
0: Ai cũng lôi hả?
1: Lôi hết.
0: Bây giờ mình tu phép qua, bây giờ mình cái sức lôi cuốn mạnh lắm á. Quý vị có biết không, biết không?
1: Dạ đi.
0: Cô cảm nhận đàng hoàng hả? Nhỏ nó cười giống ngựa quá. Ăn gì mà cười vậy? Không giống ai chừng. Sao cười giống tôi quá vậy? Khoái quá à. Nói gì nó cũng cười chừng. Nói tiếng Đại Hàn nó cũng cười đó. Ông biết vậy, không cười. Bây giờ ha, khi nào mà mình tu xong phép Quán Âm mà mình tu càng ngày càng nhiều ha, có nhiều người thích mình nữa ha. Nhưng mà có chừng cái này không phải họ thích mình cái kiểu kia đâu nha, không đừng có tưởng bở nha. Không, cái này là cái sư phụ bên trong của mình nó bắt đầu hấp dẫn á, không đừng có tưởng bở nha. Chưa 80 tuổi mà bị người ta còn thấy người ta lại đeo đeo là biết rồi đó. Là không có phải nha, không biết không có phải gì nha, không ráng mà giữ mình nha, không à. Có mấy người có nhiều người ha chưa có tu phép Quan Âm nữa nha, mới vô tính tu thôi, mới ăn chay thử 2-3 bữa thôi rồi nó à có bộ được á, tôi chắc tôi theo bà Thanh Hải á. Chưa kịp nói hết lời có người ta theo rồi, rồi bị lôi đi mất tiêu. Thường thường như vậy đó. Hả? Thế nên khi nào mình tu hành ráng nhớ kỹ ha, cẩn thận chút nha. À, hồi xưa đó mình lạy lục không ai tới nhà mình chơi á, bây giờ người ta lạy lục mình tới nhà người ta chơi á, phải không? À, mình không có gì hết mà người ta thích đi theo mình à. À, theo cũng chẳng biết hỏi gì nữa, nhiều khi hỏi lằng nhằng à. Nhiều khi nói cô đẹp quá, mà lẽ ra họ đâu có muốn nói như vậy, họ không biết cái linh hồn của họ cảm nhận cái gì rất là khoan khoái thoải mái cho họ, rất là hoan hỷ. Ừ. Nhưng mà cái khi mà tại vì thí dụ như một người nam gặp một người nữ ha, nhiều khi họ hiểu lầm cái cảm giác của họ, họ nghĩ rằng à tôi mê cái bà này á, hoặc là người nữ tôi mê cái ông này á, thật ra không phải vậy nhé. Nhiều khi họ bị cái từ trường tu hành của mình cảm hóa đó. Thành ra nhiều người thấy đồng tu cũng là nhiều cái xấu còn hơn chung vô diệm nữa. Ô trời ơi, theo dầm dầm mà. 3-4 ông mà nắm số bà đó. Thiệt nhiều khi sư phụ thấy cũng ngạc nhiên chứ. Ờ, sao nhỏ sao nó đào hoa dữ vậy cả. Má đâu có gì đâu hả? Hả? Ông xấu hơn sư phụ nữa. À, nhiều khi mấy người ngoài kia đó chê sư phụ xấu, nói sư phụ xấu quá gì sao, nhiều người mê chắc bỏ bùa. Tôi nói trời ơi, cô chưa có thấy học trò của tôi nó còn xấu hơn tôi mà nó đi ra ai cũng mê nó hết à. Chứ đừng nói gì tôi, khỏi cần bỏ bùa chi cho nó tốn kém, phải không? Mình đi ra ai cũng muốn bỏ bùa cho mình nữa, chứ đừng có nói mà bỏ bùa ta mất công, phải không?
1: Yeah.
0: Ừ. Bởi vì mình tu hành đó, nó cái từ trường siêu việt của cái chủ nhân của mình, bản lai diện mục của mình, người thật của mình, tức là Phật tánh của mình, càng ngày nó càng sáng láng, hiện rõ ra. Cho nên mình đi đâu người ta cũng cảm nhận đó, bởi vì họ cũng là Phật mà, phải không? Phật thì đi đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ. Sao không biết được?
1: Yeah.
0: Quý vị hiểu không?
1: Yeah.
0: Thôi nhá. Cũng như những con vật nào đó, nó đồng loại với nhau hả? Nó biết nhau chứ?
1: Yeah.
0: Phải không?
1: Yeah.
0: À, rồi mình người với người nhận nhau sao không biết?
1: Yeah.
0: Phải không?
1: Yeah.
0: Không lẽ anh dồn cái chị gần bên anh nói bà đó là con voi sao? Mặc dù bỏ mập như vậy. Không phải nói cô nha. Nói... nói ví dụ thôi. Đừng có buồn nha. Ví dụ vậy đó ha. Mặc dù ba mập cách nào đi nữa, mình cũng không thể nào nói ba là voi được. Hả? Cái mũi ba nó không có dài như vậy. Cái tai ba nó không có to như vậy, không? Thế nên mình thấy là mình biết đó là một con người. Đó là cái vấn đề hữu hình. Còn cái vấn đề vô hình, Phật tánh cũng như vậy thôi. Bất kỳ một người nào, dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong cái Phật tánh của họ vẫn còn nguyên si.

0: Tỉnh chưa? Chưa rồi mũi sao tỉnh được? Có bộ không tỉnh bữa nay không cười, không cười trơn trời hả? Cười cái coi. Người nó không cười phạt 500. Bắt ở đây luôn không cho về. Đi dùng kinh tế mới không chịu về già chi vậy, bên đó có gì đâu. Ừ? Đi có 5 bữa hả? Đây là cũng tính thành một tuần phải không? À ok. Một tuần mất vậy là mất mấy trăm đô ha. À, còn thêm cái vé máy bay nữa hả? Rồi còn ngủ gục nữa hả? Té lên té xuống trời ơi. À, lộ vốn rồi. Yeah, mai về Việt Nam hả? Về Việt Nam không sợ, qua đây sợ gì, ở đây cũng gần gần nhau thôi.
1: Qua đây cũng tới thị trường cũng thoải mái quá.
0: À.
1: Thị trường mới sợ.
0: Sao kìa?
1: Mỗi lần có hình chứ làm
0: gì. Thì đừng có đưa hình túi vô làm chi. Ừ, đem hình trong tim được rồi hả? Người yêu mình để trong tim, để trong túi gì đó lột ra lấy. Ngu. Ngu rồi còn đổ thừa mấy anh cán bộ bến nữa. Tội nghiệp mấy người ta hả? Trời cô mà thấy hình tôi cô còn thích huống chi mấy anh cán bộ không thích sao được. Thích thì để cho người ta đem về ta coi chứ ích kỷ.
1: Dạ, mấy chị đồng con bệnh nó khao khát hình sư phụ
0: à.
1: Con về con gửi mà cũng không đủ sư phụ
0: à.
1: Mấy trăm người
0: biết rồi. Ừ. Ô, trời ơi. Cái dù nó té. Không sao rồi, để nó té đi chứ ông bà té còn mệt nữa. Mở ngồi mà bà gục xuống cái rồi bà đổ thừa sư phụ nữa. Mấy năm mới qua một lần, qua cái đổ thừa đủ thứ hết. Dù ngắn, dù nhỏ rồi gục lên gục xuống. Vì sao phải làm nguyên cái nhà cho bà ngồi trong á. À, ngồi có bốn bức tường xung quanh á, bà té bên nào cũng không biết. À, cô mà khiếu nại nhiều quá đó, tôi gửi cô qua Miến Điện, cô biết không? Ở bên đó ha, người ta tu á, đi vô chùa mà tu với mấy vị thầy tu á, ta cho mình một cái hộp, mà hộp gỗ, ngồi vừa đủ mà xếp cái bàn nghề thôi. Mà cái mà khi mà cái giày cao gót là không có ngồi được á, tại nó dài quá. À, ngồi đủ xếp bằng thôi, không có cửa quậy gì được đó. Ờ, ngồi quay trong đó à. Mấy ông nói mày muốn thiền nữa cho mày thiền luôn. Ngồi trong hộp cổ, ngồi chật một đống vậy đó. Rồi cái sao biết không? Chừng nào mà mình còn mỏi chân quá rồi đó. Cái mà thầy ơi sao mỏi quá vậy, bây giờ làm sao à? À. Cái ông thầy ông nói, ờ mỏi hả con? À tội không? Thì bây giờ thầy dạy cho con phương pháp, con cứ niệm hoài mỏi, mỏi, mỏi, mỏi. Niệm cho tới chừng nào hết mỏi thì thôi. Thôi chừng nào cho nó... Trời ơi sao con mệt quá thầy ạ. Kiểu mấy bà Việt Nam ấy. Sao con mệt quá trời. Rồi cái thầy nó mệt hả con? Chà tội không? Thôi để thầy giúp cho nha. Dạ dạ thầy giúp con. Thôi bây giờ con niệm cái câu thần chú này đi con. Con nói mệt quá, mệt quá. Niệm tới chừng nào cô hết mệt thì thôi à. Thì bây giờ cô mà ngủ gục á thì tôi cũng biểu cô niệm vậy. Niệm tới chừng nào hết ngủ thì thôi à. Không.
1: Con nghĩ là từ sư phụ mạnh quá, con nghe sư phụ nói mà con mở mắt không được.
0: Ok, không sao đâu, không sao.
1: Con mở ngoài không được.
0: Hiểu rồi.
1: Nghe nói hết à.
0: Hiểu rồi, ok. Đừng có làm bộ khoe đó. À, từ từ mà chừng nào mà ở bên này mà đông người đó, chắc sư phụ qua đây ở luôn chung cho vui. À. Kỳ này ít người mà, còn ít lắm mà, có mấy người Đài Loan thôi. Le hoe vài ba cọng rau muống, mấy cọng rau giá. À, mà còn nói thì sao, tôi nhớ nhà quá vậy cả. Sao mà tôi thương sư phụ mà sao tôi còn nhớ nhà kỳ quá vậy? Rồi cái bộ nó thôi tôi đi về. Nhà đâu mà nhà, bằng vốn là cái nhà mình ở bên Việt Nam phải không? Hồi đó mình đâu có biết nhà Mỹ là cái gì đâu, rồi cái lộn xộn chạy qua bên Mỹ, rồi cái mua được cái nhà bên đó, rồi cái trở thành nhớ cái nhà bên đó. Hay vậy đâu, không mình còn nhà Việt Nam ai nhớ nữa, không tự nhiên mình đi qua bên đó là cái mình thành nhớ nhà kỳ không? Bởi vì mình ở Việt Nam thì mình có một cái nhà thôi, thì mình đâu có nhớ cái nhà của Mỹ đâu, nên là cái gì cũng mình tập tập quen, không? Tập sao mà giờ đi đâu á là cũng cũng cũng ở được á thì nó tốt hơn, vậy nó khỏe ha. Không, cái tập cái kiểu mà đi đâu nhớ đó là mệt lắm á. Mình cả đời mình phải nhiều khi mình luân chuyển nhiều lắm, mình gặp nhiều người lắm, mình gặp người nào cũng nhớ người đó, tương tư là chết nha con. Không sống không có nổi đâu nha. Kêu qua qua gặp mấy ông thầy Miến Điện là ông nói thì con niệm đi. Nhớ quá nhớ quá. Chị niệm chừng nào hết nhớ rồi ông mới cho ra, ông ngồi trong cái thùng đó. Ngồi vậy là không có cách nào mà chạy tới chạy lui được, làm bộ co chân co cẳng vậy đó, nó nằm ngồi trong nó có bao nhiêu đó à, giống như xà lim của mấy cái ông mà tội phạm mấy biết không, chuồng cọp á hả? Vậy hả, có cái vụ đó nè, nhốt nhốt chi tội vậy kỳ. Nhốt mà cái đó cái chuồng nó khác, cái này cái hộp mình cái đầu mình ngồi lên được, chuồng cò thì chắc ngồi coi đó một đống hả?
2: Nghe mái tôn trên.
0: Vậy hả? Rồi sao?
2: Nắng lắm, nắng lắm.
0: Chịu không nổi hả? Anh bị nhốt một lần nè. Thấy bị nhốt à? Trời. Trời, cả người nào đó mà tu khổ hạnh dữ vậy. Mà xuống, chưa xuống đây mà đã phát nguyện để tu chuồng cọp rồi. Thành mới vậy đó chứ. Muốn tu đặng khổ mà. Tu kiểu khổ. Cái gì mà mình xảy ra cho mình là đều mình muốn hết á, nhất thiết vi tâm tạo hả, không phải là bây giờ mình nhớ mình muốn, nhưng mà muốn hồi xưa bây giờ mình quên rồi, trước khi mình xuống đây mình nói khổ gì tôi cũng tu được hết, miễn tu được thôi, miễn tôi biết được tôi là thượng đế thôi, xuống đây cái đế đế quên hết. Tội nghiệp quá ha. Tại sư phụ không biết ngày mai có gặp quý vị không đó, thành ra bữa nay sẵn dịp nói chuyện luôn. Để tội nghiệp mấy bà già chầu rồi mà đi rồi buồn lắm á. Sao mấy bà già càng ngày càng đẹp kỳ ha. Đấy, thấy mấy bà ngồi đó không, đẹp ghê không, đẹp gái ghê không. Đầu tóc trắng phau như là tiên phong đạo cốt. Hả? Sao vậy bác?
3: Nếu mà không có sư phụ độ cho em cũng con chắc chết rồi.
0: Chắc chết rồi hả? Tại sao vậy bác?
3: Tại sư phụ độ cho em sống khỏe lắm.
0: Vậy hả bác? Lẽ ra bác chết rồi hả bác? Bây giờ bác biết bác chết thiệt hay là bác chưa chết hả? Làm sao bác biết bác chưa chết?
3: Sống đây ngồi đây gặp
0: Bây giờ bác coi đẹp gái quá trời. Bác có đi xăm mày sửa mắt rồi không? Có bà già đẹp ghê hả? Nhớ hồi xưa bà không? Ôm ốm này kia cái nọ, đi đâu thở khò khè.
3: Đau lắm.
0: Đau quá trời, mới nằm đi đâu rên hừ hừ nữa. Bây giờ coi bác coi, giống như hai trái apple vậy đó. Hồng hào á hả? Mình phải đánh phấn rồi lên mới hồng như của bà vậy đó. Trời ơi, có ông nào ngắm nghé không bác? Hôm qua bác kia 78, còn bác 7, 7 mấy nhiêu vậy? 75 à? Ủa, già mất một năm rồi, 74 là đúng số đó. Bà già đã 74 rồi nhớ. Thôi đừng nói thêm. Nói nhiều đủ rồi, người văn chương đã nói ít hiểu nhiều. Thì có nhiều người 70 mấy tuổi còn đi... đi kết hôn á. Có. 80 mấy còn hả bác? Trời ơi, sao bác biết hết trơn vậy?
3: Thiên hạ đồn
0: hả bác? Nó có đăng báo nữa chứ đồn gì đâu. Thấy bác mà đẹp như vậy tôi không cần biết mấy chục á. Vẫn còn hy vọng hả bác? Bà già tu càng ngày càng đẹp thiệt ha. Mấy người có tu là thấy biết liền à. Tự nhiên hồng đẹp ra ha.
1: Dạ.
0: Không phải là thấy cái gì đẹp, tự nhiên thấy có cái gì á, có chất gì á lôi cuốn ha.
1: Dạ.
0: Bác coi chừng nha bác ha. Đừng lôi cuốn tùm lum nha bác.
3: Dạ. Kiểu sư phụ là ai cũng lôi hết á.
0: À?
3: Cái đẹp của sư phụ ai cũng lôi.
0: Ai cũng lôi à.
3: Lôi hết.
0: Bây giờ mình tu phép qua hầm, bây giờ mình cái sức lôi cuốn mạnh lắm á. Quý vị có biết không, biết không? Cô cảm nhận đàng hoàng hả? Nhỏ nó cười giống ngựa quá. Ăn gì mà cười vậy? Không giống ai chừng. Sao cười giống tôi quá vậy? Khoái quá à? Nói gì nó cũng cười chừng. Nói tiếng Đại Hàn nó cũng cười đó. Không biết nó cũng cười. Bây giờ ha, khi nào mà mình tu xong phép Quán Âm mà mình tu càng ngày càng nhiều hả, có nhiều người thích mình nữa ha. Nhưng mà có chừng cái này không phải họ thích mình nữa kiểu kia đâu nha, không đừng có tưởng bở nha. Không, cái này là cái sư phụ bên trong của mình nó bắt đầu hấp dẫn á, không đừng có tưởng bở nha. Chưa 80 tuổi mà bị người ta còn thấy người ta lại đeo đeo là biết rồi đó. Là không có phải nha, không biết không có phải gì nha, không ráng mà giữ mình nha, không à. Có mấy người có nhiều người ha chưa có tu phép Quan Âm nữa nha, mới vô tính tu thôi, mới ăn chay thử 2-3 bữa thôi rồi nó à có bộ được á, tôi chắc tôi theo bà Thanh Hải á. Chưa kịp nói hết lời có người ta theo rồi. Rồi bị lôi đi mất tiêu. Thường thường như vậy đó. Hả? Thế nên khi nào mình tu hành ráng nhớ kỹ ha. Cẩn thận chút nha. À, hồi xưa đó mình lạy lục không ai tới nhà mình chơi á. Bây giờ người ta lạy lục mình tới nhà người ta chơi á. Phải không? À, mình không có gì hết mà người ta thích đi theo mình à. À, theo cũng chẳng biết hỏi gì nữa, nhiều khi hỏi lằng nhằng à. Nhiều khi nói cô đẹp quá, mà lẽ ra họ đâu có muốn nói như vậy, họ không biết cái linh hồn của họ cảm nhận cái gì rất là khoan khoái thoải mái cho họ, rất là hoan hỷ. Ừ. Nhưng mà cái khi mà tại vì thí dụ như một người nam gặp một người nữ ha, nhiều khi họ hiểu lầm cái cảm giác của họ, họ nghĩ rằng à tôi mê cái bà này á, hoặc là người nữ tôi mê cái ông này á, thật ra không phải vậy nhé. Nhiều khi họ bị cái từ trường tu hành của mình cảm hóa đó. Thành ra nhiều người thấy đồng tu của mình nhiều cái xấu còn hơn chung vô diệm nữa. Má trời ơi, theo dầm dầm mà. 3-4 ông mà 5-6 bà đó. Thiệt nhiều khi sư phụ thấy cũng ngạc nhiên chứ. Ờ? Sao nhỏ sao nó đào hoa dữ vậy cả. Má đâu có gì đâu hả? Hả? Ông xấu hơn sư phụ nữa. À, nhiều khi mấy người ngoài kia đó chê sư phụ xấu, nói sư phụ xấu quá gì sao nhiều người mê chắc bỏ bùa. Tôi nói trời ơi, cô chưa có thấy học trò của tôi nó còn xấu hơn tôi. Mà nó đi ra ai cũng mê nó hết à. Chứ đừng nói gì tôi. Khỏi cần bỏ bùa chi cho nó tốn kém. Phải không? Mình đi ra ai cũng muốn bỏ bùa cho mình nữa, chứ đừng có nói mình bỏ bùa ta mất công, phải không? Bởi vì mình tu hành đó, cái từ trường siêu việt của cái chủ nhân của mình, bản lai diện mục của mình, người thật của mình, tức là Phật tánh của mình, càng ngày nó càng sáng láng, hiện rõ ra. Cho nên mình đi đâu người ta cũng cảm nhận đó, bởi vì họ cũng là Phật mà. Thấy không? Phật đi đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ. Sao không biết được? Quý vị hiểu không? Thôi nhá. Cũng như con những con vật nào đó, nó đồng loại với nhau hả? Nó biết nhau chứ. Phải không? À, rồi mình người với người nhận nhau sao không biết? Phải không? Không lẽ anh dồn cái chị gần bên anh nói bà đó là con voi sao? Mặc dù bỏ mặt như vậy. Không phải nói cô nha. Nói... Nói ví dụ thôi. Đừng có buồn nha. Ví dụ vậy đó ha. Mặc dù ba mập cách nào đi nữa, mình cũng không thể nào nói bà là voi được. Hả? Cái mũi bà nó không có dài như vậy. Cái tai bà nó không có to như vậy, không? Là mình thấy là mình biết đó là một con người. Ừ. Đó là cái vấn đề hữu hình. Còn cái vấn đề vô hình, Phật tánh cũng như vậy thôi. À, bất kỳ một người nào, dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong cái Phật tánh của họ vẫn còn nguyên si.

0: Tỉnh chưa? Chưa rồi mũi sao tỉnh được? Có bộ không tỉnh đâu, cười không cười trơn trọi hả? Cười cái coi. Người nó không cười phạt 500. Bắt ở đây luôn không cho về. Đi dùng kinh tế mới không chịu về già chi vậy, bên đó có gì đâu. Ừ? Đi có 5 bữa hả? Đây là cũng tính thành một tuần phải không? À, okay. Một tuần mất vậy là mất mấy trăm đô ha. À, còn thêm cái vé máy bay nữa hả? Rồi còn ngủ gục nữa hả? Té lên tay xuống hả? Trời ơi. À, lộ vốn rồi. Vậy hả? Mai về Việt Nam hả? Về Việt Nam không sợ, qua đây sợ gì? Ở đây cũng gần gần nhau thôi.
1: Qua đây cũng tới thị trường cũng thoải mái quá.
0: À.
1: Thị trường bởi
0: sợ. Sao kìa?
1: Mỗi lần có hình sư
0: phụ. Thì đừng có đưa hình túi vô làm chi. Ừ, đem hình trong tim được rồi không? Người yêu mình để trong tim, để trong túi gì cho lột ra lấy. Ngủ. Ngu rồi còn đổ thừa mấy anh cán bộ bến nữa. Tội nghiệp mấy anh ta. Hả? Trời, cô mà thấy hình tôi cô còn thích huống chi mấy anh cán bộ không thích sao được. Tôi thích thì để cho người ta đem về ta coi chứ ích kỷ.
1: Dạ, mấy chị đồng con bệnh nó khao khát hình sư phụ của em. À. Con gửi, con gửi mà cũng không đủ sư phụ.
0: À.
1: Mấy trăm người.
0: Biết rồi. Ừ. Ô. Trời ơi. Cái dù nó té. Không sao rồi, để nó té đi chứ ông bà té còn mệt nữa. Mở ngồi mà bà gục xuống cái rồi bà đổ thừa sư phụ nữa. Mấy năm nó qua một lần, qua cái đổ thừa đủ thứ hết. Dù ngắn, dù nhỏ rồi gục lên gục xuống. Vì sao phải làm nguyên cái nhà cho bà ngồi trong á. Ngồi có bốn bức tường xung quanh á, bà té bên nào cũng không biết. À, cô mà khiếu nại nhiều quá đó, tôi gửi cô qua Miến Điện, cô biết không? Ở bên đó ha, người ta tu á, đi vô chùa mà tu với mấy vị thầy tu á, ta cho mình một cái hộp, mà hộp gỗ, ngồi vừa đủ mà xếp cái bàn nghề thôi. Mà cái mà khi mà cái giày cao gót là không có ngồi được á, tại nó dài quá. À, ngồi đủ xếp bằng thôi, không có cửa quậy gì nữa đó. Ờ, không ngồi quậy trong đó à. Mấy ông nói mày muốn thiền nữa cho mày thiền luôn. Ngồi trong hộp gỗ, ngồi chật một đống vậy đó. Rồi cái sao biết không? Chừng nào mà mình còn mỏi chân quá rồi đó. Cái mà thầy ơi, sao mỏi quá vậy, bây giờ làm sao à? À, cái ông thầy ông nói, ờ mỏi hả con? À, tội không? Thì bây giờ thầy dạy cho con phương pháp, con cứ niệm hoài mỏi, mỏi, mỏi, mỏi. Niệm cho tới chừng nào hết mỏi thì thôi. Thôi chừng nào cho nó, trời ơi sao con mệt quá thầy. Kiểu mấy bà Việt Nam ấy. Sao con mệt quá trời. Rồi cái thầy nó, mệt hả con? Chà, tội không? Thôi để thầy giúp cho nha. Dạ dạ thầy giúp con. Thôi bây giờ con niệm cái câu thần chú này đi con nói, mệt quá, mệt quá. Niệm tới chừng nào con hết mệt thì thôi à. Thì bây giờ cô mà ngủ gục thì tôi cũng biểu cô niệm vậy. Niệm tới chừng nào hết ngủ thì thôi à. Không.
1: Con nghĩ là từ sư phụ mạnh quá, con nghe sư phụ nói mà con mở mắt không được.
0: Ok, không sao đâu, không sao.
1: Con mở ngoài không được.
0: Hiểu rồi.
1: Nghe nói hết à.
0: Hiểu rồi, ok. Đừng có làm bộ khoe đó. À, từ từ mà chừng nào mà ở bên này mà đông người đó, chắc sư phụ qua đây ở luôn chung cho vui. À. Kỳ này ít người mà. Ừ, còn ít lắm mà. Có mấy người Đài Loan thôi. Le khoe vài ba cọng rau muống. Mấy cọng rau giá. À, mà còn nói làm sao tôi nhớ nhà quá vậy cả. Sao mà tôi thương sư phụ mà sao tôi còn nhớ nhà kỳ quá vậy. Rồi cái bộ nó thôi tôi đi về. Nhà đâu mà nhà, bằng vốn là cái nhà mình ở bên Việt Nam, phải không? Ờ, hồi đó mình đâu có biết nhà Mỹ là cái gì đâu. Rồi cái lộn xộn chạy qua bên Mỹ, rồi cái mua được cái nhà bên đó, rồi cái trở thành nhớ cái nhà bên đó. Hay vậy đâu, không có bên còn nhà Việt Nam ai nhớ nữa. Thấy không? Thấy không? Tự nhiên mình đi qua bên đó là cái mình thành nhớ nhà, kỳ không? Bởi vì mình ở Việt Nam thì mình có một cái nhà thôi, thì mình đâu có nhớ cái nhà của Mỹ đâu. Nên là cái gì cũng mình tập tập quen. Thấy không? Ừ. À, tập sao mà cho đi đâu á là cũng ở được á thì nó tốt hơn. Vậy nó khỏe ha. Không, cái tập cái kiểu mà đi đâu nhớ đó là mệt lắm á. Mình cả đời mình phải nhiều khi mình luân chuyển nhiều lắm, mình gặp nhiều người lắm, gặp người nào cũng nhớ người đó, tương tư là chết nha con. Không sống không có nổi đâu nha. Okay, qua gặp mấy ông thầy Miến Điện rồi ông nói ờ thì con niệm đi. nhớ quá chứ niệm chừng nào hết nhớ rồi ông mới cho ra, ông ngồi trong cái thùng đó. Ừ. Ngồi vậy là không có cách nào mà chạy tới chạy lui được, làm bộ co chân co cẳng vậy đó, nó nằm ngồi trong nó có bao nhiêu đó à, giống như xà liêm của mấy cái mấy không mà tội phạm mấy biết không. Chuồng cọp á hả?
2: Không nhúc nhích đâu nữa.
0: Ờ vậy hả, có cái vụ đó nè, nhốt chỉ tội vậy kỳ. À, nhốt mà cái đó cái chuồng nó khác, cái này cái hộp mình cái đầu mình ngồi lên được á. Chuồng cọp thì chắc ngồi coi đó một đống
2: rồi. Ngày mai tôn
0: lên. Vậy hả? Rồi sao?
2: Nắng
0: chịu không nổi hả? Anh bị nhốt lần nè.
2: Thấy
0: bị nhốt rồi. Trời ơi, người nào đó mà tu khổ hạnh dữ vậy. Mà xuống, chưa xuống đây mà đã phát nguyện để tu chuồng cọp rồi nè. Thành mới vậy đó chứ. À, muốn tu đặn khổ mà. Tu kiểu khổ. Ừ. Cái gì mà mình xảy ra cho mình là đều mình muốn hết á. Nhất thiết vi tâm tạo. Hả? Không phải là bây giờ mình nhớ mình muốn, nhưng mà muốn hồi xưa. Bây giờ mình quên rồi. Trước khi mình xuống đây mình nói ờ khổ gì tôi cũng tu được hết. Miễn tu được thôi. Miễn tôi biết được tôi là thượng đế thôi. Xuống đây cái đế quên hết. Tội nghiệp quá ha. À. Ừ. Tại sư phụ không biết ngày mai có gặp quý vị không đó, thành ra bữa nay sẵn dịp nói chuyện luôn. Để tội nghiệp mấy bà già chầu rồi mà đi rồi bà buồn lắm á. Sao mấy bà già càng ngày càng đẹp kỳ ha. Đấy, thấy mấy bà ngồi đó không, đẹp ghê không, đẹp gái ghê không. Đầu tóc trắng phau như là tiên phong, đạo cốt. Hả? Sao vậy bác?
1: Nếu mà không có sư phụ độ cho em không quan chắc chết rồi.
0: Chắc chết rồi hả? Tại sao vậy bác?
1: Tại sư phụ độ cho em sống khỏe.
0: Vậy hả bác? Lẽ ra bác chết rồi hả bác? Bây giờ bác biết bác chết thiệt hay là bác chưa chết hả? Làm sao bác biết bác chưa chết?
1: Sống đây ngồi đây gặp
0: chung. Bây giờ bác coi đẹp gái quá trời. Bác có đi xăm mày sửa mắt rồi vậy hả? À, có bà già đẹp ghê hả? Nhớ hồi xưa bà không?
1: Dạ.
0: À, ôm ốm rồi cái nọ đi đâu thở khò khè.
1: Đau lắm.
0: Đau quá trời mới nằm đi đâu rên hừ hừ nữa. Bây giờ coi bác coi, giống như hai trái apple vậy đó. À, hồng hào á hả? Mình cũng phải đánh phấn rồi lên mới hồng như của bà vậy đó. À. Trời ơi, có ông nào ngắm nghé không bác? Hôm qua bác kia 78, còn bác 77 mấy nhiêu vậy? 75 à? Ủa, già mất một năm rồi. 74 là đúng số. Bà già đã 74 rồi nhớ. À. Thôi đừng nói thêm. Nói nhiều đủ rồi, người văn chương đã nói ít hiểu nhiều. Thì có nhiều người 70 tuổi còn đi... Ừ, đi kết hôn á. Có. Ừ. 80 mấy còn hả bác? Trời ơi, sao bác biết hết trơn vậy? À?
1: Thiên hạ đồn
0: hả bác? À, nó có đăng báo rồi chứ đồn gì đâu. À. Thấy bác mà đẹp như vậy không cần biết mấy chục á. Hả? Vẫn còn hy vọng hả bác? Bà già tu càng ngày càng đẹp thiệt ha. À, mấy người có tu là thấy biết liền hả? À. Ừ. Tự nhiên hồng đẹp ra ha.
1: Dạ.
0: Không phải là thấy cái gì đẹp, tự nhiên thấy cái gì có chất gì lôi cuốn ha.
1: Dạ.
0: Bác có chừng nha bác ha. Đừng lôi cuốn tùm lum nha bác.
1: Dạ.
0: À?
1: Cái đẹp của sư phụ ai cũng lôi.
0: Ai cũng lôi à?
1: Lôi hết.
0: Bây giờ mình tu phép qua bây giờ mình cái sức lôi cuốn mạnh lắm á. Quý vị có biết không, biết không?
1: Dạ đi.
0: Cô cảm nhận đàng hoàng hả? Nhỏ nó cười giống ngựa quá. Ăn gì mà cười vậy? Không giống ai chừng. Sao cười giống tôi quá vậy? Khoái quá à? Nói gì nó cũng cười chừng. Nói tiếng Đại Hàn nó cũng cười đó. Ông biết rồi, không cười. Bây giờ khi nào mà mình tu xong phép Quán Âm mà mình tu càng ngày càng nhiều hả? Có nhiều người thích mình nữa ha. Nhưng mà có chừng cái này không phải họ thích mình cái kiểu kia đâu nha, không? Đừng có tưởng bở nha, không? Cái này là cái sư phụ bên trong của mình đó, bắt đầu hấp dẫn á, không? Đừng có tưởng bở nha chưa. 80 tuổi mà bị người ta còn thấy người ta lại đeo đeo là biết rồi đó. Là không có phải nha, không? Biết không có phải gì nha, không? Ráng mà giữ mình nha, không? À có mấy người. Có nhiều người ha. Chưa có tu phép Quan Âm nữa nha. Mới vô tính tu thôi. Mới ăn chay thử hai ba bữa thôi. Rồi nó có bộ được á. Tôi chắc tôi theo bà Thanh Hải á. Chưa kịp nói hết lời có người ta theo rồi. Rồi bị lôi đi mất tiêu. Thường thường như vậy đó. Hả? Hôm nay khi nào mình tu hành ráng nhớ kỹ ha. Cẩn thận chút nha.
1: À,
0: hồi xưa đó mình lạy lục không ai tới nhà mình chơi hết. Bây giờ người ta lạy lục mình tới nhà người ta chơi á. Phải không? À, mình không có gì hết mà người ta thích đi theo mình à. À, theo cũng chẳng biết hỏi gì nữa, nhiều khi hỏi lằng nhằng. Nhiều khi nói cô đẹp quá. Mà lẽ ra họ đâu có muốn nói như vậy. Họ không biết cái linh hồn của họ cảm nhận cái gì rất là khoan khoái thoải mái cho họ, rất là hoan hỷ.
1: Ừ.
0: Nhưng mà cái khi mà, tại vì thí dụ như một người nam gặp một người nữ ha, nhiều khi họ hiểu lầm cái cảm giác của họ. Họ nghĩ rằng à tôi mê cái bà này á, hoặc là người nữ tôi mê cái ông này á. Thật ra không phải vậy nhé. Nhiều khi họ bị cái từ trường tu hành của mình cảm hóa đó. Thành ra nhiều người thấy đồng tu của mình nhiều cái xấu còn hơn chung vô diệm nữa. Má trời ơi, theo dầm dầm mà. Ba bốn ông mà nắm số bà đó. Thiếu nhiều khi sư phụ thấy cũng ngạc nhiên chứ. Ờ, sao nhỏ sao nó đào hoa dữ vậy cả. Má đâu có gì đâu hả? Hả? Ông xấu hơn sư phụ nữa. À, nhiều khi mấy người ngoài kia đó chê sư phụ xấu, nói sư phụ xấu quá gì sao, nhiều người mê chắc bỏ bùa. Tôi nói trời ơi, cô chưa có thấy học trò của tôi nó còn xấu hơn tôi. Mà nó đi ra ai cũng mê nó hết à. Chứ đừng nói gì tôi. Khỏi cần bỏ bùa chi cho nó tốn kém. Phải không? Mình đi ra ai cũng muốn bỏ bùa cho mình nữa, chứ đừng có nói mình bỏ bùa ta mất công, phải không?
1: Yeah.
0: Bởi vì mình tu hành đó, nó cái từ trường siêu việt của cái chủ nhân của mình, bản lai diện mục của mình, người thật của mình, tức là Phật tánh của mình, càng ngày nó càng sáng láng, hiện rõ ra. Cho nên mình đi đâu người ta cũng cảm nhận nó, bởi vì họ cũng là Phật mà. Thấy không? Phật thì đi đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ. Sao không biết được? Quý vị hiểu không? Thôi nhá. Cũng như những con vật nào đó, nó đồng loại với nhau hả? Nó biết nhau chứ. Phải không? À, rồi mình người với người nhận nhau sao không biết? Phải không? Không lẽ anh dồn cái chị gần bên là nói bà đó là con voi sao? Mặc dù bỏ mập như vậy. Không phải nói cô nha. Nói... ví dụ thôi. Đừng có buồn nha. Ví dụ vậy đó ha. Mặc dù ba mập cách nào đi nữa, mình cũng không thể nào nói ba là voi được. Hả? Cái mũi ba nó không có dài như vậy. Cái tai ba nó không có to như vậy, không? là mình thấy là mình biết đó là một con người. Ừ. Đó là cái vấn đề hữu hình. Còn cái vấn đề vô hình, Phật tánh cũng như vậy thôi. À, bất kỳ một người nào, dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong cái Phật tánh của họ vẫn còn nguyên si.

0: Phật đi đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ. Sao không biết được? Quý vị hiểu không? Hay á. Cũng như con những con vật nào đó, nó đồng loại với nhau hả? Nó biết nhau chứ. Phải không? À, rồi mình người với người nhận nhau sao không biết? Phải không? Không lẽ anh dòm cái chị gần bên là nói bà đó là con voi sao? Mặc dù bỏ mập như vậy. Không phải nói cô nha, nói nói ví dụ thôi, đừng có buồn nha. Thí dụ vậy đó ha, mặc dù ba mập cách nào đi nữa mình cũng không thể nào nói bà là voi được hả. Cái mũi bà nó không có dài như vậy, cái tai bà nó không có to như vậy, không nên mình thấy là mình biết đó là một con người. Đó là cái vấn đề hữu hình. Còn cái vấn đề vô hình, Phật tánh cũng như vậy thôi. À, bất kỳ một người nào, dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong cái Phật tánh của họ vẫn còn nguyên si. Nó bị cay mờ nhiều một chút mà thôi. À, vì họ có chọn con đường sai lầm. Họ chọn con đường đi sai lầm. Họ chọn cái kinh nghiệm sai lầm. Cho nên cái Phật tánh của họ bị mờ lấp đi. Rồi họ cảm thấy xa xôi Phật tánh. Chứ lúc đó tâm hồn rất là đau khổ, như là địa ngục vậy. Đó là khi mình chọn sai con đường là nó như vậy. Nhưng mà cái đó là cách tu hành của họ. Họ chọn đủ thứ tầm bậy tầm bạ hầm bà lặng sánh gấu rồi. Họ chán quá rồi nó thôi. Tôi biết rồi, tôi là Phật rồi. À, không còn muốn đi thử mấy cái kiểu kia đặng cho biết mình là ai nữa. À, mà phải nên lúc đó là biết rồi. Lúc đó là đi tìm minh sư, tìm tu Quán Âm ạ. Tôi chỉ thích Phật thôi, còn cái gì khác cũng không có thể nào làm cho tôi sung sướng được. Tôi biết rồi, tôi thử qua hết rồi, cách nào cũng được, càng ngày càng làm cho tôi khổ thêm. Thành ra mình tu hành á, Phật tánh của mình càng ngày càng sáng láng á, càng hiển lộ ra ha, thì cái ông Phật của cái người gần bên của mình á, mặc dù họ chưa tu, cái ông Phật ông còn nguyên si à, ông ngửi theo cái mùi, biết cái mùi thiền rồi biết là một vị Phật tương lai và một vị Phật đang trưởng thành. Thành ra họ thích cái ông Phật của bên trong của họ thích, mặc dù họ chưa thì họ chưa đến, họ vẫn thích mình như thường, mặc dù cái sứ mệnh của họ chưa hoàn thành. Cái những cái gì mà họ muốn làm trước khi họ trở về nguồn cội chưa làm xong, cho nên họ không đi theo mình đâu. Họ phải hoàn tất con đường họ đã vạch ra, họ phải làm hết những cái kế hoạch mà họ đã đặt sẵn để mà tiến hóa chính mình, để mà tự nhận mình là Phật sau những lần kinh nghiệm bảo bùng đó. Chứ mình tự nhiên cái ngồi nó tôi là Phật hoài chán quá hả? Không có cái gì để so sánh mà sao biết mình là Phật nữa. Thành ra phải xuống để mà coi, phải làm những cái chuyện gì lung tung lăng nhăng, không có ăn nhầm gì tới Phật tánh hết, hoàn toàn tương phản nữa, nhiều khi như vậy, để mà sau đó nhận biết Phật tánh mới rõ ràng hơn. Cũng như một xứ toàn là đàn bà không à. Đó, mình đâu quên mất mình là đàn bà, từ bây giờ có thấy đàn ông bao giờ đâu, đâu biết đâu. Khi nào người đàn ông đi vô chừng nó mới biết sao không giống tôi. Thế đại khái vậy đó ha. Rồi từ đó mới biết thì ra anh là đàn ông đó hả. Tôi là đàn bà đó hả. Là đàn bà vậy đó, ông vậy đó ha. Hiểu chưa? Chứ bây giờ Phật thì đã là Phật rồi, bây giờ ông ngồi hoài trên nước bạn, ông làm gì cả, hiểu không? Ông đã biết ông là Phật rồi, không có chuyện gì để làm cả. Phật thì làm gì có chuyện gì để làm nữa, trời là tạo hóa rồi còn chuyện gì để làm nữa. Ngồi hoài năm này năm kia, tháng này tháng nọ, truyền mấy thường hằng như vậy, buồn chết. Thành ra mới kiếm chuyện để chơi. Đi chơi lung tung ta bài á. Cũng như nhiều khi những người mình con nhà giàu phải không, đẹp trai học giỏi này kia ha, nhà cửa cao rộng ha, sung sướng không chịu, xách cái lều đi qua Campuchia hay qua nên cái bà cái vùng kinh tế mới của bà Thanh Hải, ăn chay nằm đất vậy đó, đội mưa giăng nắng gì chơi mà chịu á, thích vậy đó. Nhưng mà chơi một hồ là ngán rồi, thôi nhớ nhà rồi. Chừng đó về nhà thấy cái nhà đẹp hơn hồi xưa, mát mẻ hơn, Comfortable hả? Thoải mái hơn hồi xưa. Lúc đó rất là sung sướng ở trong cái nhà đó. Nhưng mà lâu lâu ở ngoài nó chán rồi xuống nữa, qua Campuchia nữa. Hoặc là qua Đài Loan leo núi, đặng rồi té tới té lui. Là ngồi ngủ gục rồi bắt đền tôi. Nói tôi lực lượng quá xá, chịu không nổi. Lực lượng gì? Sáng dậy 4 giờ, tới tối mới ngủ 12 giờ thì thế nào nó cũng gục chứ cần gì phải lực lượng. Nói cho quý vị hay, có mấy cái ông bà kia thì, nghe là mất ngủ kinh niên á, không có bao giờ ngủ được bao nhiêu á. Qua đây á, bị tôi bị bắt ngồi mười mấy tiếng rồi, thức khuya dậy sớm nó ngủ luôn rồi. Còn ngay. Mai mốt mấy người đó phải tính tiền thuốc á. Có nhiều loại thuốc á, nhiều loại thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc, rồi thuốc vô hình nữa. Nó kêu là allopathy gì đó. Hay là allopathy á, là immopathy á. Nó imagine, nó tưởng tượng là có thuốc nó đưa cho mình uống á, cũng như mấy ông thầy bùa. Hầu la, con cò xanh nhảy quanh hòn đá. vậy đó, rồi cái đưa cho mình uống. Mình tin á. Dạ. Thì cái mình uống hết á. Dạ. Niềm tin là mẹ các công đức mà ha. Dạ. Nhưng mà đừng uống bậy bạ nha ông nói. Cái niềm tin của quý vị nhỏ xíu á. Thành ra cái bệnh thì đi bác sĩ cho rồi, đừng tin lung tung, mất công hả? Chừng nặng rồi mệt lắm á. Hả? Dạ. Khỏi thì khỏi, không khỏi phải đi bác sĩ nha. Dạ. Mình nói gì quên mất tiêu rồi. Trước có nói gì vậy cô? Hả? Trước nói gì vậy? Cái đó là chuyện by the way. Cái đó mới đây. Trước kia. Trước đó nữa. Trí nhớ dài quá vậy, mới có nhiều đó quên hết trơn. Tôi già rồi tôi quên chứ quý vị còn trẻ, mới 80 tuổi sao quên hết trơn vậy. Buồn. Hả?
1: Ở đây chán này về.
0: Biết rồi, cô kia.
2: Nhiều người thích, đúng rồi.
0: Phải vậy đó. Thì bởi vì tu hành nhiều thì trẻ ra đẹp ra hả? Mà dù không trẻ ra đẹp ra một cách hữu hình đi nữa thì vô hình trung mình vẫn đẹp, vẫn trẻ như thường, vẫn hấp dẫn như thường. Và những người bị mình hấp dẫn họ không biết tại sao mình hấp dẫn. Thế về nhà nói bậy, nó bảo bảo bùa. Kiểu đó. Tại anh ta cứ nói sư phụ bỏ bùa, túi bùa nghe ngái gì đâu bỏ. Hả? Bỏ bùa chi mất công à, ta dính rầm rầm vậy còn phải bỏ bùa chi. Bỏ bùa mấy ông thầy bùa thầy ngải chạy theo tôi rầm rầm không bỏ bùa. Hả? Quý vị biết mà. Đài Loan có bao ông thầy bùa thầy ngải gì đó, nhớ không? Có biết chuyện tùm lum ở trên nhật báo của mình đó. Chạy theo rầm rầm rồi ai bỏ bùa cho ai nữa giờ. Mấy ông bỏ bùa cho tôi thì có. Tôi nhỏ tới lớn chẳng biết cái bùa nào hết trơn á. Chỉ biết cái bùa lỗ vốn. Học trò càng nhiều càng lỗ vốn. Thì khi mà mình tu hành mình phải nhớ kỹ ha. Cái Phật tánh của mình á vốn là đồng tâm tương ứng mà. Cho nên khi nào mình tìm ra cái Phật tánh của mình là người ta theo chứ gì đâu. Chạy theo, tìm ra một chút thì người ta theo một chút. Tìm ra nhiều nhiều người theo. Tìm ra càng nhiều thì ta càng dính càng sâu đậm. Vậy đó. Chứ không phải nói là tôi đẹp gì, tôi gì người ta theo tôi đâu. Không? Không cần đẹp. Dũng hết chân văn rong theo như thường. Ông tin quý vị về nhà nhổ ra coi. Rồi đi ra coi. Ta có chạy theo không? Hay là cạo tóc hết trơn đi, cũng theo như thường. Rụng răng, rụng tóc, không có nhầm hết á. Vẫn chạy theo rầm rầm à. Hỏi cái bác anh hùng sa mạc biết à. Hỏi bác có mấy người boyfriend này biết. Hàng xóm mấy ông chạy theo có không bác? Có nè, nói cho rồi đi. Hôm qua đã nói thiệt rồi thì bữa nay khai luôn đi cho rồi. Đấy, còn như cái bác già già vậy đó thấy không? Đấy, đầu sói sói nhớ thấy không, thấy không? Đẹp trai đó thấy không? Sói mà sói đẹp trai đó nha. Đừng ở đau lòng nha bác, tôi có gì nói thiệt à. Ổng vậy đó mà bà xã còn ghen thấy mộ á. Tại ông hấp dẫn. Mấy bạn chạy theo nói chuyện với ổng hoài. Nó nói thôi nha, đâu có làm gì đâu, sợ ổng vậy còn làm gì nữa. Già rồi mà sợ cái gì. Bác này thiệt sao mà già mà sao còn ngây thơ thế nữa. Ừ. Tại ổng tu nhiều nên người ta thích ổng ấy chứ. Thì bác tu thêm là nó kéo qua hết. À, thấy không? Như vậy đó mà còn có người ghen đấy. À. Mà có sức hấp dẫn thiệt á chứ. Nhưng mà không phải ổng muốn như vậy. Hả? Hoặc là không phải quý vị nào tu hành rồi có hấp dẫn nhiều người là mình muốn như vậy. Không phải vậy. Tại cái Phật tánh của mình nó hấp dẫn cái Phật tánh của người ta. Nó cái Phật tánh nó lôi cái thân thể nó đi lại gần mình vậy thôi à. Chứ đâu phải cái thân thể nó lôi cái Phật tánh đi lại gần mình. Hiểu chưa? Ở đó lại gần gần vậy mà. Ví dụ người nam người nữ người ta nghi. À, người nữ người nam người ta càng nghi. À, nếu nữ nữ người ta chưa nói gì. Nhiều cái nhiều quá người ta cũng nghi. Nó nói bà quyến rũ vợ tôi làm gì đây. À bà muốn tiền muốn bạc hay muốn làm gì đây. Hả? Từ ngày vợ tôi nó quen với bà này nha. Xong mà nó đi biệt hoài. Nó tới nhà bà hoài. Nó nói gì tôi ngày rũ rũ hoài vậy cả. Hả? Nó không chịu về nhà với tôi. Ví dụ vậy đó. Rồi ông cũng bực lắm á. Chồng quen á. À, nhiều khi nhiều người đàn bà chạy theo sư phụ học không? Chồng quen quá trời à. Hâm dọa rồi đủ thứ. Tôi có làm gì đâu. Tôi ngồi đây không à. À, quý vị từ bốn phương trời chạy tới cho tôi đâu. Tới gõ cửa quý vị biểu quý vị lại không? Mà có biểu được không? Tôi bây giờ có biểu quý vị được không? Thí dụ như tôi biểu có được không? Mà bỏ bùa gì mà bỏ nhiều dữ vậy. Bùa đâu mà dữ vậy. Hả? Mà bỏ bùa chi mấy bà già răng rụng vậy. Ta muốn bỏ mấy chàng đẹp trai con gì giờ học giỏi rồi phải không? À, hoặc là mấy cô đẹp gái rồi cũng sử dụng rồi được không? Làm thư ký rồi này kia hả? Làm sĩ giả rồi có thể được không? Làm gì nó đâu bỏ bùa được gì đâu. Bỏ mấy bà già làm gì à? Nói không? Còn bỏ cô ngủ gục để làm cái gì? Bỏ bùa bà làm gì? À, đi không nổi nữa mà nó đi phải chống gậy giống tôi. À, rồi tôi té lên té xuống nữa. À, leo núi không được. Ngồi đâu ngủ đó. Trời bỏ bùa bà nó mệt thế mồ. Cái này mà kiểu này mà có cái bùa nào mà bỏ cho bà văng ra tôi bỏ liền. À, nhiều người nhóng nhéo quá trời. Thí dụ vậy đó ha. Ừ. Nói khi nào quý vị có người nào chạy theo hả? Đông hả? Đàn bà con gái hoặc là đàn ông con trai gì đó. Tùy theo trường hợp ha. Tùy theo phái ha. Thì đừng có nghĩ rằng mình ngon lành nha. Mà mình ngon thiệt chứ không phải khỏi nghĩ mình ngon thiệt. Nhưng không phải ngon kiểu thế gian. Không phải mình có sức quyến rũ người ta. Nhưng mà tại vì mình tu hành nhiều. À, Phật tánh mình càng ngày càng sáng. Rồi Phật tánh của người ta đó lại nhập thành với mình thành một. Nó vốn mình là một mà. À, như hai cái 500 mà nó không rỉ, không xé, không có miếng giấy ở chính giữa. Hoặc là không có cái gì mà bám ở chính giữa. Không có gì mà cái phần phủ che ở chính giữa hai miếng 500 rồi nó hít lại nhau không? Hoặc là cái kim như cái 500 mà không có cái gì bao phủ, không có gì che chở rồi nó hít lại. À, y như vậy. Phật tánh của mỗi người giống y như nhau. À, tại vì nghiệp chướng của họ bao phủ. Ừ. Những cái thói quen của họ bao phủ, những cái kinh nghiệm xấu của họ bao phủ cái Phật tánh của họ. Cho nên họ không thể nào mà đồng nhất thể với những người mà đã tìm ra Phật tánh của họ. Nhưng mà họ vẫn bị hít lại chút chút. À, ví dụ như cây kim nhiều khi để xa xa quá nó cũng hít chút chút mà nó không có sức mạnh, nó hít vô. Hoặc là nhiều khi mình
1: quay
0: nó nhúc nhích dữ lắm à. Ngứa ngáy quá mà nó không thế nào nó chạy vô được. Nhưng mà cũng ngứa ngáy là nó quay không, nó động đậy không. Nhiều khi mình để cách mà có miếng vải mỏng hay gì đó nó không có hút qua được, nhưng mà nó cũng nó vẫn mình vẫn mấy được ghê lắm. Thì cũng giống như mấy ông Phật mà chưa tu phép Quán Âm vậy đó, thấy không? Ông thấy mình ông ngứa ngáy ông quằn quại vậy đó. Nhiều khi bà vợ ông đứng gần bên tưởng đâu ông mê mình cái gì đó. Thật ra không có phải như vậy, bà cũng mê mình luôn á chứ. Mà bà thấy kỳ kỳ quá thành ra bà kêu bằng gì, bà tự cảnh tỉnh lấy mình á. Hả? Mà thấy ông mê bà bực rồi đó, rồi bà cảnh giác á, thấy không? Bà lo bà giữ ông chứ bà quên cái bà cũng mê mình luôn á chứ. À, rõ ràng như vậy, thấy không? Anh nói nhiều khi có nhiều người sư phụ biết đó, chồng đi theo vợ sư phụ trước á, thằng tu á, Ông bà vợ ghen quá trời, chửi bới, ôi trời ơi, nói hành nói tội tôi đủ sứ trơn trời. Mà trong lúc bà cũng mê mình chết luôn hết chứ. Rồi cái mai mốt rồi tỉnh rồi đó, ông thấy không có gì hết đó, ông thấy mê quá chịu không nổi cũng chạy theo luôn. Ở chừng đó hai người cũng mê y như nhau rồi. Còn bà vợ nhiều khi còn mê hơn nữa. À, đi đâu cũng chạy theo làm sư phụ ơi, đợi con đi.

0: Phật thì đi đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ. Sao không biết được? Quý vị hiểu không? Hay á. Cũng như những con vật nào đó, nó đồng loại với nhau hả? Nó biết nhau chứ. Phải không? Rồi mình người với người nhận nhau sao không biết? Phải không? Không lẽ anh dòm cái chị gần bên anh nói bà đó là con voi sao? Mặc dù bỏ mặt như vậy. Không phải nói cô nha. Nói ví dụ thôi. Đừng có buồn nha. Thí dụ vậy đó ha. Mặc dù bà mập cách nào đi nữa, mình cũng không thể nào nói bà là voi được. Hả? Cái mũi bà nó không có dài như vậy. Cái tai bà nó không có to như vậy không? Thế nên mình thấy là mình biết đó là một con người. Ừ? Đó là cái vấn đề hữu hình. Còn cái vấn đề vô hình, Phật tánh cũng như vậy thôi. Bất kỳ một người nào, dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong cái Phật tánh của họ vẫn còn nguyên si. Nó bị cay mờ nhiều một chút mà thôi. Vì họ có chọn con đường sai lầm. Họ chọn con đường đi sai lầm. Họ chọn cái kinh nghiệm sai lầm. Cho nên cái Phật tánh của họ bị mờ lấp đi. Rồi họ cảm thấy xa xôi Phật tánh. Chứ lúc đó tâm hồn rất là đau khổ. Như là địa ngục vậy. Đó là khi mình chọn sai con đường là nó như vậy. Nhưng mà cái đó là cách tu hành của họ. Họ chọn đủ thứ tầm bậy tầm bạ hầm bà lặng sánh gấu rồi. Họ chán quá rồi nó thôi. Tôi biết rồi, tôi là Phật rồi. Không còn muốn đi thử mấy cái kiểu kia đặng cho biết mình là ai nữa. Mà phải, nó lúc đó là biết rồi. Lúc đó là đi tìm minh sư, tìm tu Quán Âm ạ. Tôi chỉ thích Phật thôi, còn cái gì khác cũng không có thể nào làm cho tôi sung sướng được. Tôi biết rồi, tôi thử qua hết rồi. Cách nào cũng được, càng ngày càng làm cho tôi khổ thêm. Thành ra mình tu hành á, Phật tánh của mình càng ngày càng sáng láng á, càng hiển lộ ra ha. Thì cái ông Phật của cái người gần bên của mình á, mặc dù họ chưa tu, cái ông Phật ông còn nguyên si à, ông ngửi theo cái mùi, biết cái mùi thiền rồi biết là một vị Phật tương lai và một vị Phật đang trưởng thành. Thành ra họ thích, cái ông Phật của bên trong của họ thích, mặc dù họ chưa thì họ chưa đến, họ vẫn thích mình như thường, mặc dù cái sứ mệnh của họ chưa hoàn thành, cái những cái gì mà họ muốn làm trước khi họ trở về nguồn cội chưa làm xong, cho nên họ không đi theo mình đâu. Họ phải hoàn tất con đường họ đã vạch ra, họ phải làm hết những cái kế hoạch mà họ đã đặt sẵn để mà tiến hóa chính mình, để mà tự nhận mình là Phật sau những lần kinh nghiệm bỏ bùng đó. Chứ mà tự nhiên cái ngồi nó tôi là Phật, tôi là Phật hoài chán quá hả? Không có cái gì để so sánh mà sao biết mình là Phật nữa. Thành ra phải xuống để mà coi, phải làm những cái chuyện gì lung tung lăng nhăng, không có ăn nhầm gì tới Phật tánh hết, hoàn toàn tương phản nữa, nhiều khi như vậy, để mà sau đó nhận biết Phật tánh mới rõ ràng hơn. Cũng như một xứ toàn là đàn bà không à. Đó, mình đâu quên mất mình là đàn bà, từ bây giờ có thấy đàn ông bao giờ đâu, đâu biết đâu. Khi nào người đàn ông đi vô chừng nào mới biết sao không giống tôi. Đại khái vậy đó ha. Rồi từ đó mới biết thì ra anh là đàn ông đó hả. Tôi là đàn bà đó hả. Là đàn bà vậy, đàn ông vậy đó ha. Hiểu chưa? Chứ bây giờ Phật thì đã là Phật rồi, bây giờ ông ngồi hoài trên nước bạn không làm gì cả, hiểu không? Ông đã biết ông là Phật rồi, không có chuyện gì để làm cả. Phật thì làm gì có chuyện gì để làm nữa, trời là tạo hóa rồi còn chuyện gì để làm nữa. Ngồi hoài năm này năm kia, tháng này tháng nọ vậy, triền miếng vậy, thường hằng như vậy, buồn chết. Thành ra mới kiếm chuyện để chơi. Để chơi lung tung ta bài đó. Cũng như nhiều khi những người mình con nhà giàu phải không, đẹp trai học giỏi này kia nhà cửa cao rộng sung sướng không chịu, xách cái lều đi qua Campuchia. Qua đấy cái bà, cái vùng kinh tế mới của bà Thanh Hải, ăn chay nằm đất vậy đó, đội mưa giăng nắng gì chơi mà chịu á, thích vậy đó. Nhưng mà chơi một hồ là ngán rồi, thôi nhớ nhà rồi. Thế chừng đó về nhà thấy cái nhà đẹp hơn hồi xưa, mát mẻ hơn. hả? Comfortable hả? Thoải mái hơn hồi xưa. Lúc đó rất là sung sướng ở trong cái nhà đó. Nhưng mà lâu lâu ở ngoài là chán rồi xuống nữa, qua Campuchia nữa. Hoặc là qua Đài Loan leo núi, đặng rồi té tới té lui. Là ngồi ngủ gục rồi bắt đền tôi. Nói tôi lực lượng quá xá, chịu không nổi. Lực lượng gì? Sáng dậy 4 giờ, tới tối mới ngủ 12 giờ thì thế nào nó cũng gục chứ cần gì phải lực lượng. Nói cho quý vị hay, có mấy cái ông bà kia thì, nghe là mất ngủ kinh niên á, không có bao giờ ngủ được bao nhiêu á. Qua đây á, bị tôi bị bắt ngồi mười mấy tiếng rồi, thức khuya dậy sớm nó ngủ luôn rồi. Còn ngay. Mai mốt mấy người đó phải tính tiền thuốc á. Có nhiều loại thuốc á, nhiều loại thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc, rồi thuốc vô hình nữa. Nó kêu là allopathy gì đó. Hay là allopathy á, là immopathy á. Nó imagine, nó tưởng tượng là có thuốc nó đưa cho mình uống á, cũng như mấy ông thầy bùa. Hầu la, con cò xanh nháy quanh hòn đá. vậy đó, rồi cái đưa cho mình uống. Mình tin á. Dạ. Thì cái mình uống hết á. Ừ, niềm tin là mẹ các công đức mà ha. Nhưng mà đừng uống bậy bạ nha, không nói. Cái niềm tin của quý vị nhỏ xíu á. Thành ra cái bệnh thì đi bác sĩ cho rồi, đừng tin lung tung, mất công hả? Chừng nặng rồi mệt lắm á, hả? Khỏi thì khỏi, không khỏi phải đi bác sĩ nha. Ừ. Mình nói gì quên mất tiêu rồi. Trước có nói gì vậy cô? Hả? Trước nói gì vậy? Cái đó là chuyện by the way. Cái đó mới đây, trước kia. Trước đó nữa. Trí nhớ dài quá vậy, mới có nhiều đó quên hết trơn. Tôi già rồi tôi quên nhé, quý vị còn trẻ mới 80 tuổi sao quên hết trơn vậy. Buồn hả?
1: Ở đây chán này về.
0: Biết rồi, cô kia.
2: Đúng rồi,
0: phải vậy đó. Thì bởi vì tu hành nhiều thì trẻ ra đẹp ra hả? Mà dù không trẻ ra đẹp ra một cách hữu hình đi nữa thì vô hình trung mình vẫn đẹp, vẫn trẻ như thường, vẫn hấp dẫn như thường. Và những người bị mình hấp dẫn họ không biết tại sao mình hấp dẫn. Thế về nhà nói bậy, nó bảo bỏ bùa. Kiểu đó. Là anh ta cứ nói sư phụ bỏ bùa, túi bùa nghe ngái gì đâu bỏ. Hả? Bỏ bùa chi mất công à? Ta dính rầm rầm vậy cũng phải bỏ bùa chi. Bỏ bùa mấy ông thầy bùa thầy ngải chạy theo tôi rầm rầm không bỏ bùa. Hả? Quý vị biết mà. Đài Loan có bao ông thầy bùa thầy ngải gì đó, nhớ không? Có biết chuyện tùm lum ở trên nhật báo của mình đó. Chạy theo rầm rầm luôn, ai bỏ bùa cho ai nữa giờ. Mấy ông bỏ bùa cho tôi thì có. Tôi nhỏ tới lớn chẳng biết cái bùa nào hết trơn á. Chỉ biết cái bùa lỗ vốn. Học trò càng nhiều càng lỗ vốn. Thì khi mà mình tu hành mình phải nhớ kỹ ha. Cái Phật tánh của mình á vốn là đồng tâm tương ứng mà. Cho nên khi nào mình tìm ra cái Phật tánh của mình là người ta theo chứ gì đâu. Chạy theo, tìm ra một chút thì người ta theo một chút. Tìm ra nhiều, nhiều người theo. Tìm ra càng nhiều thì ta càng dính càng sâu đậm. Vậy đó. Chứ không phải nói là tôi đẹp gì, tôi gì người ta theo tôi đâu. Không cần đẹp. Rụng hết trơn văn rong theo như thường. Không tin quý vị về nhà nhổ ra coi. Rồi đi ra coi. Ta có chạy theo không? Hay là cạo tóc hết trơn này cũng theo như thường. Rụng răng, rụng tóc đó, không có nhầm như đó. Vẫn chạy theo rầm rầm à. Hỏi cái bác anh hùng sa mạc biết à. Hỏi bác có mấy người boyfriend này biết. Hàng xóm mấy ông chạy theo có không bác? Có nè, nói cho rồi đi. Hôm qua đã nói thiệt rồi thì bữa nay khai luôn đi cho rồi. Đấy, còn như cái bác già già vậy đó, thấy không? Đấy, đầu sói sói nha, thấy không? Đẹp trai đó, thấy không? Sói mà sói đẹp trai đó nha. Đừng ở đau lòng nha bác, tôi có gì nói thiệt à. Ổng vậy đó mà bà xã còn ghen thấy mộ á. Thấy ông hấp dẫn. Mấy bà chạy theo nói chuyện với ổng hoài. Nó nói thôi nha, đâu có làm gì đâu, sợ ổng vậy còn làm gì nữa. Già rồi mà sợ cái gì. Bác này thiệt sao mà già mà sao còn ngây thơ thế nữa. Tại ổng tu nhiều nên người ta thích ổng ấy chứ. Thì bác tu thêm là kéo qua hết. Thấy không?
1: Dạ.
0: Như vậy đó mà còn có người ghen đấy. Mà có sức hấp dẫn thiệt á chứ. Nhưng mà không phải ổng muốn như vậy hả? Hoặc là không phải quý vị nào tu hành rồi có hấp dẫn nhiều người là mình muốn như vậy. Không phải. Tại cái Phật tánh của mình nó hấp dẫn cái Phật tánh của người ta. Nó cái Phật tánh nó lôi cái thân thể nó đi lại gần mình vậy thôi à. Chứ đâu phải cái thân thể nó lôi cái Phật tánh đi lại gần mình. Hiểu chưa? Ở đó lại gần gần vậy mà. Ví dụ người nam người nữ thì người ta nghi. Người nữ người nam người ta càng nghi. Nếu nữ người ta chưa nói gì. Nhiều khi nhiều quá người ta cũng nghi. Nó nói bà quyến rũ vợ tôi làm gì đây. Bà muốn tiền muốn bạc hay muốn làm gì đây. Từ ngày vợ tôi nó quen với bà này nha. Xong mà nó đi biệt hoài. Nó tới nhà bà hoài. Nó nói gì tôi ngày rũ hoài vậy cả. Nó không chịu về nhà với tôi. Ví dụ vậy đó. Rồi ông cũng bực lắm á. Chồng quen á. Nhiều khi nhiều người đàn bà chạy theo sư phụ học không. Chồng quen quá trời à. Hâm dọa rồi đủ thứ. Tôi đâu có làm gì đâu. Tôi ngồi đây không à. Quý vị từ bốn phương trời chạy tới cho tôi đâu. Tới gõ cửa quý vị biểu quý vị lại không. Mà có biểu được không. Tôi bây giờ có biểu quý vị được không. Thí dụ như tôi biểu có được không. Mà bỏ bùa gì mà bỏ nhiều dữ vậy. Bùa đâu mà dữ vậy. Mà bỏ bùa chi mấy bà già răng rụng vậy. Ta muốn bỏ mấy chàng đẹp trai con gì học giỏi rồi phải không. Hoặc là mấy cô đẹp gái rồi cũng sử dụng rồi được không. Làm thư ký rồi này kia hả. Làm sĩ giả rồi có thể được không. Làm gì nó đâu bỏ bùa được gì đâu. Bỏ mấy bà già làm gì à. Thấy không, còn bỏ cô ngủ gục để làm cái gì. Bỏ bùa bà làm gì. Đi không nổi nữa mà nó đi phải chống gậy giống tôi. Rồi tôi té lên té xuống nữa. Leo núi không được. Ngồi đâu ngủ đó. Trời bỏ bùa bà nó mệt thế mồ. Cái này mà kiểu này mà có cái bùa nào mà bỏ cho bà văng ra tôi bỏ liền. Nhiều người nhóng nhéo quá trời. Thí dụ vậy đó ha. Nói khi nào quý vị có người nào chạy theo hả? Đông hả? Đàn bà con gái hoặc là đàn ông con trai gì đó. Tùy theo trường hợp ha. Tùy theo phái ha. Thì đừng có nghĩ rằng mình ngon lành nha. Mà mình ngon thiệt chứ không phải khỏi nghĩ mình ngon thiệt. Nhưng không phải ngon kiểu thế gian. Không phải mình có sức quyến rũ người ta. Nhưng mà tại vì mình tu hành nhiều Phật tánh mình càng ngày càng sáng. Rồi Phật tánh của người ta đó lại nhập thành với mình thành một. Vốn mình là một mà như hai cái năm châm mà nó không rỉ không xét. Không có miếng giấy ở chính giữa. Hoặc là không có cái gì mà bám ở chính giữa. Không có gì mà cái phần phủ che ở chính giữa hai miếng năm châm rồi nó hít lại nhau không. Hoặc là cái kim như cái năm châm mà không có cái gì bao phủ, không có gì che chở rồi nó hít lại. Y như vậy đó. Phật tánh của mỗi người giống y như nhau. Tại vì nghiệp chướng của họ bao phủ, những cái thói quen của họ bao phủ, những cái kinh nghiệm xấu của họ bao phủ cái Phật tánh của họ. Cho nên họ không thể nào mà đồng nhất thể với những người mà đã tìm ra Phật tánh của họ. Nhưng mà họ vẫn bị hít lại chút. Ví dụ như cái kim nhiều khi để xa xa quá nó cũng hít chút mà nó không có sức mạnh nó hít vô. Hoặc là nhiều khi mình
1: quay
0: nó nhúc nhích dữ lắm à. Ngứa ngáy luôn mà nó không thế nào nó chạy vô được. Nhưng mà cũng ngứa ngáy là nó quay không, nó động đậy không. Nhiều khi mình để cách một cái miếng vải mỏng hay gì đó nó không có hút qua được nhưng mà nó cũng nó vẫn mình vẫn mấy được ghê lắm. Thì cũng giống như mấy ông Phật mà chưa tu phép Quán Âm vậy đó, thấy không. Ông thấy mình ông ngứa ngáy ông quằn quại vậy đó. Nhiều khi bà vợ ông đứng gần bên tưởng đâu ông mê mình cái gì đó. Thật ra không có phải như vậy. Bà cũng mê mình luôn á chứ. Mà bà thấy kỳ kỳ quá thành ra bà kêu bằng gì. Bà tự cảnh tỉnh lấy mình á. Mà thấy ông mê bà bực rồi bà cảnh giác á. Thấy không? Bà lo bà giữ ông chứ bà quên cái bà cũng mê mình luôn á chứ. Rõ ràng như vậy, thấy không? Anh nói nhiều khi có nhiều người sư phụ biết đó, chồng đi theo vợ sư phụ trước á, thằng tu á, Ông bà vợ ghen quá trời, chửi bới, ôi trời ơi, nói hành nói tội tôi đủ sứ trơn trời. Mà trong lúc bà cũng mê mình chết luôn hết chứ. Rồi cái mai mốt rồi tỉnh rồi đó, rồi thấy không có gì hết đó, rồi thấy mê quá chịu không nổi cũng chạy theo luôn. Ở chừng đó hai người cũng mê y như nhau rồi. Còn bà vợ nhiều khi còn mê hơn nữa. À, đi đâu cũng chạy theo làm sư phụ ơi, đợi con đi.

0: Phật đi đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ. Sao không biết được? Quý vị hiểu không? Hay á. Cũng như con những con vật nào đó, nó đồng loại với nhau hả? Nó biết nhau chứ. Phải không? À, rồi mình người với người nhận nhau sao không biết? Phải không? Không lẽ anh dồn cái chị gần bên là nói bà đó là con voi sao? Mặc dù bỏ mặt như vậy. Không phải nói cô nha. Nói nói ví dụ thôi. Đừng có buồn nha. Thí dụ vậy đó ha. Mặc dù bà mập cách nào đi nữa, mình cũng không thể nào nói bà là voi được. Hả? Cái mũi bà nó không có dài như vậy. Cái tai bà nó không có to như vậy không? Nên là mình thấy là mình biết đó là một con người. Ừ? Đó là cái vấn đề hữu hình. Còn cái vấn đề vô hình, Phật tánh cũng như vậy thôi. À, bất kỳ một người nào, dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong cái Phật tánh của họ vẫn còn nguyên si. Nó bị cay mờ nhiều một chút mà thôi. À, vì họ có chọn con đường sai lầm. Họ chọn con đường đi sai lầm, họ chọn cái kinh nghiệm sai lầm. Cho nên cái Phật tánh của họ bị mờ lấp đi. Rồi họ cảm thấy xa xôi Phật tánh. Chứ lúc đó tâm hồn rất là đau khổ, như là địa ngục vậy. Đó là khi mình chọn sai con đường là nó như vậy. Nhưng mà cái đó là cách tu hành của họ. Họ chọn đủ thứ tầm bậy tầm bạ hầm bà lặng sánh gấu rồi. Họ chán quá rồi nó thôi. Tôi biết rồi, tôi là Phật rồi. À, không còn muốn đi thử mấy cái kiểu kia đặng cho biết mình là ai nữa. À, mà phải nên lúc đó là biết rồi. Lúc đó là đi tìm minh sư, tìm tu Quán Âm ạ. Ừ. Tôi chỉ thích Phật thôi, còn cái gì khác cũng không có thể nào làm cho tôi sung sướng được. Tôi biết rồi, tôi thử qua hết rồi. Cách nào cũng được, càng ngày càng làm cho tôi khổ thêm. Thành ra mình tu hành á, Phật tánh của mình càng ngày càng sáng láng á, càng hiển lộ ra ha. Thì cái ông Phật của cái người gần bên của mình á, mặc dù họ chưa tu, cái ông Phật ổng còn nguyên si à, ông ngửi theo cái mùi, biết cái mùi thiền rồi biết là một vị Phật tương lai và một vị Phật đang trưởng thành. Thành ra họ thích cái ông Phật của bên trong của họ thích, mặc dù họ chưa thì họ chưa đến, họ vẫn thích mình như thường. Mặc dù cái sứ mệnh của họ chưa hoàn thành, cái những cái gì mà họ muốn làm trước khi họ trở về nguồn cội chưa làm xong, cho nên họ không đi theo mình đâu. Họ phải hoàn tất con đường họ đã vạch ra, họ phải làm hết những cái kế hoạch mà họ đã đặt sẵn để mà tiến hóa chính mình, để mà tự nhận mình là Phật sau những lần kinh nghiệm bỏ bùng đó. Chứ mà tự nhiên cái ngồi nó tôi là Phật hoài chán quá hả? Không có cái gì để so sánh, làm sao biết mình là Phật nữa. Thành ra phải xuống để mà coi, phải làm những cái chuyện gì lung tung lăng nhăng, không có ăn nhầm gì tới Phật tánh hết, hoàn toàn tương phản nữa, nhiều khi như vậy, để mà sau đó nhận biết Phật tánh mới rõ ràng hơn. Cũng như một xứ toàn là đàn bà không à. Đó, mình đâu quên mất mình là đàn bà, từ bây giờ có thấy đàn ông bây giờ đâu, đâu biết đâu. Khi nào người đàn ông đi vô chừng nào mới biết à, sao không giống tôi. Thế đại khái vậy đó ha. Rồi từ đó mới biết thì ra anh là đàn ông đó hả. Tôi là đàn bà đó hả. Là đàn bà vậy, đàn ông vậy đó ha. Hiểu chưa? Chứ bây giờ Phật thì đã là Phật rồi, bây giờ ông ngồi hoài trên nước bạn không làm gì cả, hiểu không? Ông đã biết ông là Phật rồi, không có chuyện gì để làm cả. Phật thì làm gì có chuyện gì để làm nữa. Trời là tạo hóa rồi còn có chuyện gì để làm nữa. Ngồi hoài năm này năm kia, tháng này tháng nọ vậy, triền miếng vậy, thường hằng như vậy, buồn chết. Thành ra mới kiếm chuyện để chơi. Đi chơi lung tung ta bài á. Cũng như nhiều khi những người mình con nhà giàu phải không, đẹp trai học giỏi này kia ha, nhà cửa cao rộng ha, sung sướng không chịu, xách cái lều đi qua Campuchia hay qua nữa cái bà, cái vùng kinh tế mới của bà Thanh Hải, ăn chay nằm đất vậy đó, đội mưa giăng nắng gì chơi mà chịu á, thích vậy đó. Nhưng mà chơi một hồ là ngán rồi, thôi nhớ nhà rồi. Chừng đó về nhà thấy cái nhà đẹp hơn hồi xưa, mát mẻ hơn, ฮะ comfortable ฮะthoải mái hơn hồi xưa à, lúc đó rất là sung sướng ở trong cái nhà đó. Nhưng lâu lâu ở Hòa Lạc chán rồi xuống nữa, qua Campuchia nữa hoặc là qua Đài Loan leo núi đặng rồi té tới té lui à, là ngồi ngủ gục rồi bắt đền tôi nói tôi lực lượng quá xá là chịu không nổi. Lực lượng gì, sáng dậy 4 giờ tới tối mới ngủ 12 giờ thì thế nào nó cũng gục chứ cần gì phải lực lượng. Nói cho quý vị hay, có mấy cái ông bà kia nghe là mất ngủ kinh niên á, không có bao giờ ngủ được bao nhiêu á. Qua đây á bị tôi bị bắt ngồi mười mấy tiếng rồi thức khuya dậy sớm nó ngủ luôn rồi. Còn ngay à, mai mốt mấy người đó phải tính tiền thuốc á. À, có nhiều loại thuốc á, nhiều loại thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc rồi thuốc vô hình nữa. Nó kêu là allopathy gì đó. Hay là allopathy á, là immunopathy á. Nó imagine, nó tưởng tượng là có thuốc nó đưa cho mình uống á, cũng như mấy ông thầy bùa hầu la con cò xanh nhảy quanh hòn đá. À vậy đó, rồi cái đưa cho mình uống. À, mình tin á. Dạ. Thì cái mình uống hết á. Ừ, niềm tin là mẹ các công đức mà ha. Nhưng mà đừng uống bậy bạ nha ông nói. Cái niềm tin của quý vị nhỏ xíu á. Thành ra cái bệnh thì đi bác sĩ cho rồi, đừng tin lung tung, mất công hả? Chừng nặng rồi mệt lắm á, hả? Khỏi thì khỏi, không khỏi phải đi bác sĩ nha. Ừ. À, mình nói gì quên mất tiêu rồi. Trước có nói gì vậy cô? Hả? Trước nói gì vậy? À, cái đó là chuyện by the way. Cái đó mới đây, trước kia. Rồi trước đó nữa. Trí nhớ dài quá vậy, mới có nhiều đó quên hết trơn. Tôi già rồi tôi quên nhé, quý vị còn trẻ mới 80 tuổi sao quên hết trơn vậy. Buồn hả?
1: Ở đây chán này về.
0: À biết rồi, cô kia. À đúng rồi, à, phải vậy đó. À, thì bởi vì tu hành nhiều thì trẻ ra đẹp ra hả? Mà dù không trẻ ra đẹp ra một cách hữu hình đi nữa thì vô hình trung mình vẫn đẹp, vẫn trẻ như thường, vẫn hấp dẫn như thường. Là những người bị mình hấp dẫn, họ không biết tại sao mình hấp dẫn. Thế về nhà nói bậy, nó bảo bảo bùa kiểu đó đó, kiểu đó đó. Là anh ta cứ nói sư phụ bỏ bùa, túi bùa nghe ngái gì đâu bỏ hả? Bỏ bùa chi mất công à, ta dính rầm rầm vậy còn phải bỏ bùa chi. Bỏ bùa mấy ông thầy bùa thầy ngải chạy theo tôi rầm rầm không bỏ bùa hả? Quý vị biết mà, Đài Loan có bao ông thầy bùa thầy ngải gì đó nhớ không? Có biết chuyện tùm lum ở trên nhật báo của mình đó, chạy theo rầm rầm luôn, ai bỏ bùa cho ai nữa giờ? Mấy ông bỏ bùa cho tôi thì có. Tôi nhỏ tới lớn chẳng biết cái bùa nào hết trơn á. À, chỉ biết cái bùa lỗ vốn. Học trò càng nhiều càng lỗ vốn. À, thì khi mình tu hành mình phải nhớ kỹ ha. Cái Phật tánh của mình á cũng là đồng tâm tương ứng mà. À, cho nên khi nào mình tìm ra cái Phật tánh của mình là người ta theo chứ gì đâu. Chạy theo, tìm ra một chút thì người ta theo một chút. Tìm ra nhiều, nhiều người theo. À, tìm ra càng nhiều thì ta càng dính càng... căng sâu đậm. À vậy đó. Chứ không phải nói là tôi đẹp gì, tôi gì người ta theo tôi đâu. Phải không? Không cần đẹp. Ừ. Dụng hết chân văn rong theo như thường. Không tin quý vị về nhà nhổ ra coi. Rồi đi ra coi coi. Ta có chạy theo không? Hay là cạo tóc hết trơn đi cũng theo như thường. Rụng răng rụng tóc đó, không có nhầm như đó. Vẫn chạy theo rầm rầm à. Hỏi cái bác anh hùng sa mạc biết à. Hỏi bác có mấy người boyfriend biết. Hàng xóm mấy ông chạy theo có không bác? Có nè, nói cho rồi đi. Hôm qua đã nói thiệt rồi thì bữa nay khai luôn đi cho rồi. Đấy, còn như cái bác già già vậy đó thấy không? Đấy, đầu sói sói nha, thấy không thấy không? Đẹp trai đó thấy không? Sói mà sói đẹp trai đó nha. Đừng ở đau lòng nha bác, tôi có gì nói thiệt à. À, ổng vậy đó mà bà xã còn ghen thấy mộ á. Tại ông hấp dẫn. À, Mấy bạn chạy theo nói chuyện với ổng hoài. Nó nói thôi nha, đâu có làm gì đâu, sợ ổng vậy còn làm gì nữa. Già rồi mà sợ cái gì. Bác này thiệt sao mà già mà sao còn ngây thơ thế nữa. Tại ổng tu nhiều nên người ta thích ổng ấy chứ. Thì bác tu thêm là kéo qua hết. Hả, thấy không? Dạ. Như vậy đó mà còn có người ghen đấy. À. Mà có sức hấp dẫn thiệt á chứ. Nhưng mà không phải ông muốn như vậy. Hả? Hoặc là không phải quý vị nào tu hành rồi có hấp dẫn nhiều người là mình muốn như vậy. Không phải. Tại cái Phật tánh của mình nó hấp dẫn cái Phật tánh của người ta. Nó cái Phật tánh nó lôi cái thân thể nó đi lại gần mình vậy thôi à. Chứ đâu phải cái thân thể nó lôi cái Phật tánh đi lại gần mình. Hiểu chưa? Ở đó lại gần vậy mà ví dụ người nam người nữ người ta nghi. À, người nữ người nam người ta càng nghi. À, nếu nữ người ta chưa nói gì, nhiều khi nhiều quá người ta cũng nghi. Nó nói bà quyến rũ vợ tôi làm gì đây, à bà muốn tiền muốn bạc cái muốn làm gì đây hả. Từ ngày vợ tôi nó quen với bà này nhá, xong mà nó đi biệt hoài, nó tới nhà bà hoài, nó nói gì tôi ngày rũ hoài vậy cả hả, nó không chịu về nhà với tôi. Ví dụ vậy đó, rồi ông cũng bực lắm á, chồng quen á. À, nhiều khi nhiều người đàn bà chạy theo sư phụ học không, chồng quen quá trời à, hâm dọa rồi đủ thứ. Tôi đâu có làm gì đâu, tôi ngồi đây không à. À, quý vị từ bốn phương trời chạy tới cho tôi đâu, tới gõ cửa quý vị biểu quý vị lại không, mà có biểu được không? Tôi bây giờ có biểu quý vị được không? Thí dụ như tôi biểu có được không? Mà bỏ bùa gì mà bỏ nhiều dữ vậy, bùa đâu mà dữ vậy hả? À, mà bỏ bùa chi mấy bà già răng rụng vậy. Ta muốn bỏ mấy chàng đẹp trai con vào học giỏi rồi phải không? À, hoặc là mấy cô đẹp gái rồi cũng sử dụng rồi được không, làm thư ký rồi này kia hả, làm sĩ giả rồi có thể được không, làm gì nó đâu bỏ bùa được gì đâu, bỏ mấy bà già làm gì à, thấy không, còn bỏ cô ngủ gục để làm cái gì. Bỏ bùa bà làm gì, à, đi không nổi nữa mà nó đi phải chống gậy giống tôi à, rồi tôi té lên té xuống nữa, leo núi không được, ngồi đâu ngủ đó. Trời, bỏ bùa bà nó mệt thế mồ. Cái này mà kiểu này mà có cái bùa nào mà bỏ cho bả văng ra tôi bỏ liền. À, nhiều người nhóng nhéo quá trời. Thí dụ vậy đó ha. Ừ. Nói khi nào quý vị có người nào chạy theo hả? Đông hả? Đàn bà con gái hoặc là đàn ông con trai gì đó. Tùy theo trường hợp ha. Tùy theo phái ha. Thì đừng có nghĩ rằng mình ngon lành nha. Mà mình ngon thiệt chứ không phải, khỏi nghĩ mình ngon thiệt. Nhưng không phải ngon kiểu thế gian. Không phải mình có sức quyến rũ người ta. Nhưng mà tại vì mình tu hành nhiều, Phật tánh mình càng ngày càng sáng. Rồi Phật tánh của người ta đó lại nhập thành với mình thành một. Vốn mình là một mà. À, như hai cái 500 mà nó không rỉ, không xét, không có miếng giấy ở chính giữa, hoặc là không có cái gì mà bám ở chính giữa, không có gì mà cái phần phủ che ở chính giữa hai miếng 500 rồi nó hít lại nhau không? Hoặc là cái kim với cái 500 mà không có cái gì bao phủ, không có gì che chở rồi nó hít lại. À, y như vậy. Phật tánh của mỗi người giống y như nhau. À, tại vì nghiệp chướng của họ bao phủ. Ừ. Những cái thói quen của họ bao phủ, những cái kinh nghiệm xấu của họ bao phủ cái Phật tánh của họ. Cho nên họ không thể nào mà đồng nhất thể với những người mà đã tìm ra Phật tánh của họ. Nhưng mà họ vẫn bị hít lại chút. À, ví dụ như cây kim nhiều khi để xa quá nó cũng hít chút mà nó không có sức mạnh, nó hít vô. Hoặc là nhiều khi mình quay nó nhúc nhích dữ lắm à, ngứa ngáy mà nó không thế nào nó chạy vô được, nhưng mà cũng ngứa ngáy là nó quay không, nó động đậy không. Nhiều khi mình để cách mà có miếng vải mỏng hay gì đó nó không có hút qua được, nhưng mà nó cũng nó vẫn mình vẫn mấy được ghê lắm. Thì cũng giống như mấy ông Phật mà chưa tu phép Quán Âm vậy đó, thấy không, không thấy mình cũng ngứa ngáy không quằn quại vậy đó. Nhiều khi bà vợ ông đứng gần bên tưởng đâu ông mê mình cái gì đó, thật ra không có phải như vậy, bà cũng mê mình luôn á chứ, mà bà thấy kỳ quá thành ra bà kêu bằng gì, bà tự cảnh tỉnh lấy mình á hả, mà thấy ông mê bà bực rồi tới bà cảnh giác á, thấy không, bà lo bà giữ ông chứ bà quên cái bà cũng mê mình luôn á chứ. À, rõ ràng như vậy, thấy không? Nên là nhiều khi có nhiều người sư phụ biết đó, chồng đi theo vợ sư phụ trước á, thằng tu á, Ông bà vợ ghen quá trời, chửi bới, ôi trời ơi, nói hành nói tội tôi đủ sứ trơn trời. Mà trong lúc

Phật thì đi đâu ngửi mùi Phật là biết liền chứ. Sao không biết được? Quý vị hiểu không? Hay á. Cũng như con những con vật nào đó, nó đồng loại với nhau hả? Nó biết nhau chứ. Phải không? Rồi mình người với người nhận nhau sao không biết? Phải không? Không lẽ anh dồn cái chị gần bên là nói bà đó là con voi sao? Mặc dù bỏ mặt như vậy. Không phải nói cô nha. Nói ví dụ thôi. Đừng có buồn nha. Thí dụ vậy đó ha. Mặc dù bà mập cách nào đi nữa, mình cũng không thể nào nói bà là voi được. Hả? Cái mũi bà nó không có dài như vậy. Cái tai bà nó không có to như vậy không? Nên mình thấy là mình biết đó là một con người. Đó là cái vấn đề hữu hình. Còn cái vấn đề vô hình, Phật tánh cũng như vậy thôi. Bất kỳ một người nào, dù là họ ác độc tới đâu, dù là họ điên khùng tới mức độ nào, bên trong cái Phật tánh của họ vẫn còn nguyên si. Nó bị cay mờ nhiều một chút mà thôi. Vì họ có chọn con đường sai lầm. Họ chọn con đường đi sai lầm. Họ chọn cái kinh nghiệm sai lầm. Cho nên cái Phật tánh của họ bị mờ lấp đi. Rồi họ cảm thấy xa xôi Phật tánh. Chứ lúc đó tâm hồn rất là đau khổ. Như là địa ngục vậy. Đó là khi mình chọn sai con đường là nó như vậy. Nhưng mà cái đó là cách tu hành của họ. Họ chọn đủ thứ tầm bậy tầm bạ hầm bà lặng sánh gấu rồi. Họ chán quá rồi nó thôi. Tôi biết rồi, tôi là Phật rồi. Không còn muốn đi thử mấy cái kiểu kia đặng cho biết mình là ai nữa. Mà phải, nó lúc đó là biết rồi. Lúc đó là đi tìm minh sư, tìm tôi Quán Âm ạ. Tôi chỉ thích Phật thôi, còn cái gì khác cũng không có thể nào làm cho tôi sung sướng được. Tôi biết rồi, tôi thử qua hết rồi. Cách nào cũng được, càng ngày càng làm cho tôi khổ thêm. Thành ra mình tu hành á, Phật tánh của mình càng ngày càng sáng láng á, càng hiển lộ ra ha. Thì cái ông Phật của cái người gần bên của mình đó, mặc dù họ chưa tu hả, cái ông Phật ổng còn nguyên si ông ngửi theo cái mùi, biết cái mùi thiền hả? Rồi biết là một vị Phật tương lai và một vị Phật đang trưởng thành. Thành ra họ thích. Cái ông Phật của bên trong của họ thích. Mặc dù họ chưa thì họ chưa đến. Họ vẫn thích mình như thường. Mặc dù cái sứ mệnh của họ chưa hoàn thành. Cái những cái gì mà họ muốn làm trước khi họ trở về nguồn cội chưa làm xong. Cho nên họ không đi theo mình đâu. Họ phải hoàn tất con đường họ đã vạch ra. Họ phải làm hết những cái kế hoạch mà họ đã đặt sẵn. Để mà tiến hóa chính mình. Để mà tự nhận mình là Phật sau những lần kinh nghiệm bỏ bùng đó. Chứ mà tự nhiên cái ngồi nó tôi là Phật, tôi là Phật hoài chán quá. Không có cái gì để so sánh làm sao biết mình là Phật nữa. Thành nó phải xuống để mà coi, phải làm những cái chuyện gì lung tung, lăng nhăng. Không có ăn nhầm gì tới Phật tánh hết. Hoàn toàn tương phản nữa. Nhiều khi như vậy. Để mà sau đó nhận biết Phật tánh mới rõ ràng hơn. Cũng như một xứ toàn là đàn bà không à. Đó, mình đâu quên mất mình là đàn bà. Từ bây giờ có thấy đàn ông bao giờ đâu. Đâu biết đâu. Khi nào người đàn ông đi vô chừng nó mới biết. Sao không giống tôi. Thế đại khái vậy đó ha. Rồi từ đó mới biết. Thì ra anh là đàn ông đó hả. Tôi là đàn bà đó hả. Đàn bà vậy, đàn ông vậy đó hả. Hiểu chưa. Chứ bây giờ Phật thì đã là Phật rồi. Bây giờ ông ngồi hoài trên nước bạn không làm gì cả. Hiểu không? Ông đã biết ông là Phật rồi, không có chuyện gì để làm cả. Phật thì làm gì có chuyện gì để làm nữa. Trời là tạo hóa rồi còn có chuyện gì để làm nữa. Ngồi hoài năm này năm kia, tháng này tháng nọ vậy, triền miếng vậy. Thường hằng như vậy, buồn chết. Thành ra mới kiếm chuyện để chơi. Để chơi lung tung ta bài á. Cũng như nhiều khi những người mình con nhà giàu phải không? Đẹp trai học giỏi này kia ha. Nhà cửa cao rộng ha, sung sướng không chịu. Xách cái lều đi qua Campuchia. Qua đó cái bà, cái vùng kinh tế mới của bà Thanh Hải, ăn chay nằm đất vậy đó. Đội mưa giăng nắng đi chơi. Mà chịu á. Thích vậy đó. Nhưng mà chơi một hồ rồi ngán rồi thôi, nhớ nhà rồi. Chừng nó về nhà thấy cái nhà đẹp hơn hồi xưa, mát mẻ hơn.
Hả? Comfortable hả? À, thoải mái hơn hồi xưa. À, lúc đó rất là sung sướng ở trong cái nhà đó. Nhưng mà lâu lâu ở ngoài là chán rồi xuống nữa.

0: còn ngay. À, mày mất mấy người đó về tính tiền thuốc á. À, có nhiều loại thuốc á, nhiều loại thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc, rồi thuốc vô hình nữa, nó kêu là allopathy gì đó. Hay là allopathy á, là immunopathy á. Nó imagine, nó tưởng tượng là có thuốc nó đưa cho mình uống á, cũng như mấy ông thầy bùa hầu la con cò xanh nhảy quanh hòn đá. À vậy đó, rồi cái đưa cho mình uống, mình tin á.
1: Dạ.
0: Thì cái mình uống hết á.
1: Dạ.
0: Ừ, niềm tin là mẹ các công đức mà ha.
1: Dạ.
0: Nhưng mà đừng uống bậy bạ nha ông nói. Cái niềm tin của quý vị nhỏ xíu á. Thành ra cái bệnh thì đi bác sĩ cho rồi, đừng tin lung tung, mất công hả? Chừng nặng rồi mệt lắm á, hả?
1: Dạ.
0: Khỏi thì khỏi, không khỏi phải đi bác sĩ nha.
1: Ừ.
0: À, mình nói gì quên mất tiêu rồi. Trước có nói gì vậy cô? Hả? Trước nói gì vậy? À, cái đó là chuyện by the way. Cái đó mới đây, trước kia. Trước đó nữa. Chỉ nhớ dài quá vậy, mới có nhiều đó quên hết trơn. Tôi già rồi tôi quên chứ, quý vị còn trẻ, mới 80 tuổi sao quên hết trơn vậy. Buồn hả?
2: Ở đây chán này về.
0: À, biết rồi, cô kia.
3: Nhiều trẻ.
0: Đúng rồi. À, phải vậy đó. Thì bởi vì tu hành nhiều thì trẻ ra đẹp ra hả? Mà dù không trẻ ra đẹp ra một cách hữu hình đi nữa thì vô hình trung mình vẫn đẹp, vẫn trẻ như thường, vẫn hấp dẫn như thường. Và những người bị mình hấp dẫn họ không biết tại sao mình hấp dẫn. Thế về nhà nói bậy, nó bảo bùa. Kiểu đó. Là anh ta cứ nói sư phụ bỏ bùa, túi bùa nghe ngái gì đâu bỏ. Hả? Bỏ bùa chi mất công à. Ta dính rầm rầm vậy còn phải bỏ bùa chi. Bỏ bùa mấy ông thầy bùa thầy ngải chạy theo tôi rầm rầm không bỏ bùa. Hả? Quý vị biết mà. Đài Loan có bao ông thầy bùa thầy ngải gì đó, nhớ không? Có biết chuyện tùm lum ở trên nhật báo của mình đó. Chạy theo rầm rầm rồi ai bỏ bùa cho ai nữa giờ. Mấy ông bỏ bùa cho tôi thì có. Tôi nhỏ tới lớn chẳng biết cái bùa nào hết trơn á. À, chỉ biết cái bùa lỗ vốn. Học trò càng nhiều càng lỗ vốn. À, thì khi mình tu hành mình phải nhớ kỹ ha. Cái Phật tánh của mình á vốn là đồng tâm tương ứng mà. À, cho nên khi nào mình tìm ra cái Phật tánh của mình là người ta theo chứ gì đâu. Người ta chạy theo, tìm ra một chút thì người ta theo một chút. Tìm ra nhiều nhiều người theo. À, tìm ra càng nhiều thì ta càng dính càng càng sâu đậm. À vậy đó. Chứ không phải nói là tôi đẹp gì, tôi gì người ta theo tôi đâu. Phải không? Không cần đẹp. Ừ. Dũng hết chân văn rong theo như thường. Không tin quý vị về nhà nhổ ra coi. Rồi đi ra coi coi. Ta có chạy theo không? Hay là cạo tóc hết trơn này cũng theo như thường. Rụng răng rụng tóc đó, không có nhầm hết đó. Vẫn chạy theo rầm rầm à. Hỏi cái bác anh hùng sa mạc biết à. Hỏi bác có mấy người boyfriend biết. Hàng xóm mấy ông chạy theo có không bác? Có nè, nói cho rồi đi. Hôm qua đã nói thiệt rồi thì bữa nay khai luôn đi cho rồi. Đấy, còn như cái bác già già vậy đó thấy không? À, đầu sói sói nha, thấy không? Đẹp trai đó thấy không? Sói mà sói đẹp trai đó nha. Đừng ở đau lòng nha bác, tôi có gì nói thiệt à. À, ổng vậy đó mà bà xã còn ghen thấy mộ á. Tại ông hấp dẫn. Mấy bà chạy theo nói chuyện với ổng hoài. Nó nói thôi nha, đâu có làm gì đâu, còn sợ ổng vậy còn làm gì nữa. Già rồi mà sợ cái gì. Bác này thiệt sao mà. Già mà sao còn ngây thơ thế nữa. Tại ông tu nhiều nên người ta thích ổng ấy chứ. Thì bắt tu thêm rồi nó kéo qua hết. À, thấy không?
1: Dạ.
0: Như vậy đó mà còn có người ghen đấy. À. Mà có sức hấp dẫn thiệt á chứ. Nhưng mà không phải ông muốn như vậy. À, mà là không phải quý vị nào tu hành rồi có hấp dẫn nhiều người là mình muốn như vậy. Không phải. Tại cái Phật tánh của mình nó hấp dẫn cái Phật tánh của người ta. Rồi cái Phật tánh nó lôi cái thân thể nó đi lại gần mình vậy thôi à. Chứ đâu phải cái thân thể nó lôi cái Phật tánh đi lại gần mình. Hiểu chưa? Ở đó lại gần gần vậy mà, ví dụ người nam người nữ thì người ta nghi. À, người nữ người nam người ta càng nghi.

Nếu nữ nữ người ta chưa nói gì, nhiều khi nhiều quá người ta cũng nghi. Nó bà quyến rũ vợ tôi làm gì đây? Bà muốn tiền, muốn bạc cái muốn làm gì đây? Từ ngày vợ tôi nó quen với bà này nha, xong mà nó đi biệt hoài, nó tới nhà bà hoài, nó nói gì tôi ngày rượu rượu hoài vậy cả. Nó không chịu về nhà với tôi, ví dụ vậy đó. Rồi ông cũng bực lắm á, chồng ghen á. Nhiều khi nhiều người đàn bà chạy theo sư phụ học phải không, chồng ghen quá trời à, hăm dọa rồi đủ thứ. Tôi có làm gì đâu, tôi ngồi đây không à. Quý vị từ bốn phương trời chạy tới cho tôi đâu, tới gõ cửa quý vị biểu quý vị lại không, mà có biểu được không? Tôi bây giờ có biểu quý vị được không? Thí dụ như tôi biểu có được không? Mà bỏ bùa gì mà bỏ nhiều dữ vậy, bùa đâu mà dữ vậy? Mà bỏ bùa chi, mấy bà già răng rụng vậy? Ta muốn bỏ bỏ mấy chàng đẹp trai con gì học giỏi rồi phải không? Hoặc là mấy cô đẹp gái rồi cũng sử dụng rồi được không? Làm thư ký rồi này kia hả? Làm sĩ giả rồi có thể được không? Làm gì nó đâu bỏ bùa được gì đâu. Bỏ mấy bà già làm gì à? Thấy không? Còn bỏ cô ngủ gục để làm cái gì? Bỏ bùa bà làm gì? Đi đi không nổi nữa mà nó đi phải chống gậy giống tôi. Rồi tôi té lên té xuống nữa, leo núi không được, ngồi đâu ngủ đó. Trời, bỏ bùa bà nó mệt thấy mồ. Cái này mà kiểu này mà có cái bùa nào mà bỏ cho bà văng ra tôi bỏ liền. Nhiều người nhõng nhẽo quá trời. Thí dụ vậy đó ha. Nói khi nào quý vị có người nào chạy theo hả, đông hả, đàn bà con gái hoặc là đàn ông con trai gì đó, tùy theo trường hợp ha, tùy theo phái ha, thì đừng có nghĩ rằng mình ngon lành nha. Mà mình ngon thiệt chứ không phải, khỏi nghĩ mình ngon thiệt, nhưng không phải ngon kiểu thế gian. Không phải mình có sức quyến rũ người ta, nhưng mà tại vì mình tu hành nhiều, Phật tánh mình càng ngày càng sáng. Rồi Phật tánh của người ta đó lại nhập thành với mình thành một, nó vốn mình là một mà. Như hai cái nam châm mà nó không rỉ không sét, không có miếng giấy ở chính giữa, hoặc là không có cái gì mà bám ở chính giữa, không có gì mà cái phần phủ phủ che ở chính giữa hai miếng nam châm là nó hít lại nhau không, hoặc là cái kim như cái nam châm mà không có cái gì bao phủ, không có gì che chở là nó hít lại. Y như vậy đó. Phật tánh của mỗi người giống y như nhau. Tại vì nghiệp chướng của họ bao phủ, những cái thói quen của họ bao phủ, những cái kinh nghiệm xấu của họ bao phủ cái Phật tánh của họ, cho nên họ không thể nào mà đồng nhất thể với những người mà đã tìm ra Phật tánh của họ, nhưng mà họ vẫn bị hít lại chút chút. Ví dụ như cái kim nhiều khi để xa xa quá nó cũng hít chút chút, mà nó không có sức mạnh nó hít dùng vô, hoặc là nhiều khi mình quay quay quay quay nó nhúc nhích dữ lắm à, ngứa ngáy quá mà nó không thế nào nó chạy vô được, nhưng mà cũng ngứa ngáy là nó quay quay không, nó động đậy không. Nhiều khi mình để cách một cái miếng vải mỏng hay gì đó nó không có hút qua được, nhưng mà nó cũng nó vẫn mình vẫn mấy được ghê lắm. Thì cũng giống như mấy ông Phật mà chưa tu Pháp Quan Âm vậy đó, thấy không, không thấy mình nó cũng ngứa ngáy không quằn quại vậy đó. Nhiều khi bà vợ của ông đứng gần bên tưởng đâu ông mê mình cái gì đó, thật ra không có phải như vậy, bà cũng mê mình luôn á chứ. Mà bà thấy kỳ kỳ quá, thành ra bà kêu bằng gì, bà tự cảnh tỉnh lấy mình đó. Mà thấy ông mê bà bực rồi, tới rồi bà cảnh giác á, thấy không, bà lo bà giữ ông chứ bà quên cái bà cũng mê mình luôn rồi chứ. Rõ ràng như vậy thấy không. Thành ra nhiều khi có nhiều người sư phụ biết đó, chồng á đi theo vợ sư phụ trước á, thằng tu á, còn bà vợ ghen quá trời chửi bới, ôi trời ơi nói hành nói tội tôi đủ sứ trơn trời, mà trong lúc bà cũng mê mình chết luôn á chứ. Rồi cái mai mốt rồi tỉnh rồi đó, rồi thấy không có gì hết đó, rồi thấy mê quá chịu không nổi cũng chạy theo luôn. Ở chừng đó hai người cũng mê y như nhau rồi. Còn bà vợ nhiều khi còn mê hơn nữa, đi đâu cũng chạy theo làm sư phụ ơi đợi con đi.